შენი ყური ჩვენს ხელშია. უსმენ, ესე იგი ცხოვრობ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

ქალაქის ხიბლი არა ქვებში ან ბრინჯაოში, არამედ ადამიანებშია. ვიმეგობროთ, ძველი ქალაქი FM 7.9.

ცხოვრება თავს დიდად არ იწუხებს იმაზე ფიქრით, რომ დღეები ერთმანეთისგან განასხვავებს. ამაზე ჩვენ ვისაუბრებთ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

wop shoo be do be do wop a do wop a do wop shoo be do be do wop a do wop a do wop shoo be do be do გაგრძელე მოსმენა ძველი ქალაქი FM 107.9

ქალაქები ინგრევა იტბორება იბომბება იცლება FM 107.9 ყველაზე უსაფრთხო ქალაქში მოსახვედრა

ქალაქში ერთადერთი რამია მუდმივი. ეს არის მუდმივი სწრაფვა განახლებისკენ. გაიხსენე ძველი. Ну чаморчепи ахалс. Цвели калаки. FM 107.9.

0: შენ მე ვერ დამიჯერ, შენ მე ვერ დამიჯერ, შენ მე ვერ დამიჯერ.
1: ჩვენი დაჭერა ადვილია. რადიო მიმღების უკიდურესი აღმოსავლეთით. FM 107.9. რადიო

რაც უფრო დიდია ქალაქი, მით უფრო ცოტაა ხალხი, ვისაც შენთვის ცუდი უნდა. შემოგვიერთდი. ძველი ქალაქი. FM 107.9.

0: that you always see me in your dream.
1: ქალაქისადმი სიყვარული განპირობებულია იმ გრძნობით, რომელიც იქ განგვიცდია. ხოლოდ თბილი გრძნობებით. ძველი ქალაქი FM 107.9

ქალაქი რევოლუციის, გარდატეხის, ახალი წამოწყებების, მოდის და ცვალებადის სტილების ადგილია. შეიგრძენი ცხოვრების ისავსე. ძველი ქალაქი FM 107.9.

თქვენი ფული ფლობს გამრავლების თვისებას. არ გჯერათ 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური. ახალი ჰიტი ძველი ქალაქის

დამასკო, ყველაზე ძველი დედაქალაქი. ასტანა, ყველაზე ახალი დედაქალაქი. FM 107.9, ყველაზე ძველი ქალაქი რადიო სადგურებს შორის.

0: 나 얼른 나가봐요 Toxic lover, you know better 거기 숨지 말고 얼른 나와 You little demon in my storyline Don't knock on my door, I'll see you
1: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
2: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: ეძებთ საიმედო სასოფლო სამეურნეო ტექნიკას თქვენი მეურნეობისთვის. აგროკომი 2011 წლიდან სთავაზობს ფერმერებს თანამედროვე ტრაქტორებსა და სასოფლო სამეურნეო ტექნიკას, პროფესიონალურ მომსახურებასა და ტექნიკურ მხარდაჭერას. ჩვენთან დაგხვდებათ სხვადასხვა სიმძლავრის ტრაქტორების ფართო არჩევანი, ფრეზები, მულჩერები, შესაწამლი აპარატები და სხვა სასოფლო სამეურნეო ტექნიკა, როგორც მცირე, ისე მსხვილი მეურნეობისთვის. კომპანია ასევე უზრუნველყოფს ტექნიკის საგარანტიო მომსახურებას, სათადარიგო ნაწილების მხარდაჭერასა და კვალიფიციურ სერვისს. აგროკომი, თქვენი საიმედო პარტნიორი სოფლის მეურნეობაში. ჩვენი მისამართებია: გორი, ცხინვალის გზატკეცილი მესამე კილომეტრი, ქარელი, სოფელი საღოლაშენი, ავტობანის მიმდებარედ, სართიჭალა, ახალი ავტობანის მიმდებარედ. დაგვიკავშირდით 599-11-95-95 ან 599-17-12.
1: მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
2: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
4: ისარგებლე ფულადი გზავნილებით კრისტალში და თანხის კონვერტაციისას მიიღე უკეთესი სავალუტო კურსი. გააგზავნე ნებისმიერი მოცულობის თანხა სწრაფად და მარტივად. კრისტალში შენს ფულს მეტი ფასი აქვს. დაგვირეკე 032-202-20.

0: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრული დიაგნოსტიკური ჰაბი რეგიონში. საერთაშორისო დაგრედიტებული ლაბორატორია და თანამედროვე რადიოლოგიური დიაგნოსტიკა უახლესი ტექნოლოგიებით. მაგნიტურ რეზონანსული და კომპიუტერული ტომოგრაფია, რენტგენოგრაფია, ულტრასონოგრაფია, სწრაფი, სანდო და დეტალური შედეგები. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0491-20-80-80 ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83-ა.
1: პირველი სექტემბრიდან ქუთაისის საზოგადოებრივ ტრანსპორტში გადაიხადეს საქართველოს ბანკის ნებისმიერი ბარათით. თუ შეღავათიანი ტარიფით სარგებლობ, ის მხოლოდ საქართველოს ბანკის ბარათზე გავრცელდება. ბარათის აღება ფილიალში Bank of Georgia Jizian Mobile Bank-დან შეგიძლია.

გენატრება უსმენ არ უღალატებ ქიყვარს ძველი ქალაქი FM 107.9

0: ჩეკა მოტორს შიმსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის დიდი ფასდაკლება დაიწყო. შეიძინეთ საბურავები 64 ლარიდან და მიიღეთ მონტაჟი საჩუქრად. ასევე თურქული სეგერის ბრენდის აკუმულატორები 89 ლარიდან და გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. გამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
1: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
2: აი ია, აი თითი. Eyeline.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ Eyeline-ში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-1100. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431-20-80-80 ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
1: წარმატებული აგრობიზნესის სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევ შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.

0: მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
1: თუ დაეცემი, ის სამოდგომაში არ დაგეხმარება. თუ შეცდები, ის სახალხოდ დაგცინებს. ის ნერვებზე თამაშის ვირტუოზია და კოჟრებზე დაბიჯების დიდოსტატი. ის შეიარაღებულია მიკროფონით და ძალიან საშიშია. ჯოკერი, დავით ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემა. უსმინე ყოველდღე, შაბათკვირის გარდა, ძველი ქალაქის ეთერში. ჯოკერი, სასაცილოა.
2: ათასცხრაასოცდაათი წლის თებერვალს საბჭოთა ხელისუფლებამ ფსიქიატრიულ კლინიკაში გამოკეტა აკაკი მიქელაძე. ეს გადაცემა ჯოკერია. მე დათო ლიკლიკაძე ვარ. თქვენ გვისმენთ რადიო ძველი ქალაქის ეთერში FM 100.9. გამარჯობა. 1921 წლის თებერვალში რუსეთმა საქართველო დაიპყრო და მისი ავტონომიურ რესპუბლიკად დაშლა შეუდგა. 16 მაისს რევკომა აფხაზეთის, 16 ივლისს აჭარის, ხოლო 1922 წლის 20 აპრილს კი ოსეთის ავტონომიური რესპუბლიკების შექმნა. ქართველი მენშევიკები იატაქვეშა არალეგალურ მუშაობაზე გადავიდნენ. რუსეთის იმპერიას კარგად ესმოდა, რომ კომუნისტური რეჟიმის დასამყარებლად უნდა მოესპო ყველა ანტისაბჭოთა ელემენტი. ამიტომ 1922 წელს მენშევიკთა მასობრივი წმენდა დაიწყო. ამავე წლის 30 დეკემბერს კი საქართველოს საბჭოთა კავშირის შემადგენლობაში შეიყვანეს. საშუალოზე მაღალი, მოგრძო სახე, შავი თმები, თაფლისფერი თვალები, შავი ძირსდაშვებული ულვაშები, თავადი აკაკი მიქელაძე, რომლის გარეგნობაზეც მხოლოდ ეს მცირე დახასიათება შემორჩენილი. 1922 წლის 30 დეკემბერს, როდესაც საქართველოს საბჭოთა კავშირის შემადგენლობაში შევიდა აკაკი მიქელაძე, ჩეკას წარმომადგენელმა დააპატიმრეს. მისი დაპატიმრების მიზეზი კი შემდეგი იყო. იმავე წლის 24 დეკემბერს აკაკი მიქელაძე სოფელ კულაში თანასოფლელის დაკრძალვაზე იყო. როდესაც პროცესია სასაფლაოს მიუახლოვდა, ხალხს მაღალი თაფლისფერ თვალება კაცი გამოეყო. ოფიცერი აკაკი მიქელაძე, ყოფილი თავადი, მან ახალუხიდან 4-ად გაკეცილი ქაღალდი ამოიღო და გამოსათხოვარი სიტყვა ხმამაღლა მთელი სოფლის გასა გონა წაიკითხა. ბოროტის ხელით მოკლული ყველასათვის საყვარელი ადამიანი, შალიკო კანდელაკი, შენ მოულოდნელად დაეცი ბათუმში რუსის ჯარისკაცის ხელით და ეგ მოვლენა დამაფიქრებელია. თვეგ მარცხი იყო, ეგ გაუგებრობა იყო. უსათუოდ დღეს აქ უნდა ყოფილიყო იმ დაწესებულების წარმომადგენელი, სადაც შენ მსახურობდი. ეს გვირგვინები, რომელიც გიძღნა შენ იმ შტაბმა, პირადად მე არ მაკმაყოფილებს, რადგან ჯერ კიდევ ბურუსითაა მოცული შენი მკვლელობა. მე ამ სიტყვაზე დამაპატიმრებენ, მაგრამ მე მაინც ვიტყვი, სიკვდილის შენს მკვლელს ზიზღი და კრულვა, მკვლელი არავის დაუსჯია. აკაკი მიქელაძემ კი ზუსტად იწინასწარმეტყველა დაპატიმრება, ჩეკამ არ დააყოვნა. 6 დღეში, 30 დეკემბერს იგი საკუთარი სახლიდან აიყვანეს და ქუთაისის საგუბერნიო გამოსასწორებელ სახლში გადაიყვანეს. აკაკი მიქელაძეს დანაშაული არ უარყვია. საპატიმროში თავისი ქმედებებით გამოირჩეოდა და იგი სევდიანი ფსევდონიმით ლექსებს წერდა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს არქივში დაცულია აკაკი მიქელაძის სისხლის სამართლის საქმე, რომელშიც შემონახულია მისი ხელნაწერები. საბჭოთა ხელისუფლების წარმომადგენლებმა გადაწყვიტეს მიქელაძე გიჟად გამოეცხადებინათ, რათა მისი გამოხდომები სერიოზულად არავის მიეღო და რევოლუციური განწყობა არავის გადაზდებოდა. მას პირადად მიამართვინეს სპეციალური კომისიისთვის, რომ მისი ფსიქიური მდგომარეობა შეემოწმებინათ. მიზეზად კი დასახელდა ის ფაქტი, რომ ფრონტზე თავში ტყვია ჰქონდა მოხვედრილი, რომელიც ვერ ამოუღეს და ამის გამო მისი ნერვული სისტემა ცუდად მუშაობდა. ასეთივე შინაარსის წერილი დააწერინეს აკაკი მიქელაძის დედას, რომელიც წერილობით დადასტურებდა, რომ აკაკი მიქელაძე ნამდვილად გიჟი იყო. თავად მიქელაძემ ციხეში 6 თვე გაატარა, იქედან კი გიჟის სტატუსით გამოუშვეს. 1923 წლიდან 1930 წლის ჩათვლით მისი მოღვაწეობის შესახებ არაფერია ცნობილი. 1930 წლის ათებერვალს იგი ფსიქიატრიულ კლინიკაში დააწვინეს ფსიქოზის დიაგნოზით. სჭირდა თუ არა ეს დაავადება აკაკი მიქელაძეს, არავინ იცის, თუმცა მისი წარსულიდან გამომდინარე დიაგნოზი იყო განაჭენი, რაც მას საბჭოთა ხელისუფლებამ შეურიგებელი ხასიათის გამო გამოუტანა. ეს გადაცემა ჯოკერია. მე დათო ლიკლიკაძე ვარ. შევხვდებით ერთმანეთს ყოველდღე შაბათკვირის გარდა.
1: თუ დაეცემი, ის სამოდგომაში არ დაგეხმარება. თუ შეცდები, ის სახალხოდ დაგცინებს. ის ნერვებზე თამაშის ვირტუოზია და კოჟრებზე დაბიჯების დიდოსტატი. ის შეიარაღებულია მიკროფონით და ძალიან საშიშია. ჯოკერი, დავით ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემა. უსმინე ყოველდღე, შაბათკვირის გარდა, ძველი ქალაქის ეთერში. ჯოკერი, სასაცილოა.
3: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
4: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
5: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
6: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ეძებთ საიმედო სასოფლო სამეურნეო ტექნიკას თქვენი მეურნეობისთვის. აგროკომი 2011 წლიდან სთავაზობს ფერმერებს თანამედროვე ტრაქტორებსა და სასოფლო სამეურნეო ტექნიკას, პროფესიონალურ მომსახურებასა და ტექნიკურ მხარდაჭერას. ჩვენთან დაგხვდებათ სხვადასხვა სიმძლავრის ტრაქტორების ფართო არჩევანი: ფრეზები, მულჩერები, შესაწამლი აპარატები და სხვა სასოფლო სამეურნეო ტექნიკა, როგორც მცირე, ისე მსხვილი მეურნეობისთვის. კომპანია ასევე უზრუნველყოფს ტექნიკის საგარანტიო მომსახურებას, სათადარიგო ნაწილების მხარდაჭერასა და კვალიფიციურ სერვისს. აგროკომი, თქვენი საიმედო პარტნიორი სოფლის მეურნეობაში. ჩვენი მისამართებია: გორი, ცხინვალის გზატკეცილი მესამე კილომეტრი, ქარელი, სოფელი საღოლაშენი, ავტობანის მიმდებარედ, სართიჭალა, ახალი ავტობანის მიმდებარედ. დაგვიკავშირდით 599-11-95-95 ან 599-17-12-12.
1: მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
2: ისარგებლე ფულადი გზავნილებით კრისტალში და თანხის კონვერტაციისას მიიღე უკეთესი სავალუტო კურსი. გააგზავნე ნებისმიერი მოცულობის თანხა სწრაფად და მარტივად. კრისტალში შენს ფულს მეტი ფასი აქვს. დაგვირეკე 032-202-2020.

0: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრული დიაგნოსტიკური ჰაბი რეგიონში. საერთაშორისო დაგრედიტებული ლაბორატორია და თანამედროვე რადიოლოგიური დიაგნოსტიკა უახლესი ტექნოლოგიებით. მაგნიტურ რეზონანსული და კომპიუტერული ტომოგრაფია, რენტგენოგრაფია, ულტრასონოგრაფია, სწრაფი, სანდო და დეტალური შედეგები. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0491-20-80-80 ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83-ა.
1: პირველი სექტემბრიდან ქუთაისის საზოგადოებრივ ტრანსპორტში გადაიხადეს საქართველოს ბანკის ნებისმიერი ბარათით. თუ შეღავათიანი ტარიფით სარგებლობ, ის მხოლოდ საქართველოს ბანკის ბარათზე გავრცელდება. ბარათის აღება ფილიალში Bank of Georgia Jizian Mobile Bank-დან შეგიძლია.
2: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24 1079 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
1: Motors Shim Subuki და კომერციული ავტომობილებისთვის დიდი პასდაკლება დაიწყო. შეიძინეთ საბურავები 64 ლარიდან და მიიღეთ მონტაჟი საჩუქრად. ასევე თურქული სეგერის ბრენდის აკუმულატორები 89 ლარიდან და გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. Motorsi, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
2: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზი ლიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
5: საჭესთან ზიხარ, მომართე და მართე. ძველი ქალაქი, FM 107.9.
6: I live too fast to settle down. Truth is, I just ain't about these games. They

0: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
3: წარმატებული აგრობიზნესის სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევს შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
4: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gg, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: Pulse რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
3: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
4: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
0: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა.
5: რას უსმენენ ქალაქში? იმას, რაც ყველა ქალაქს თავისი აქვს. ეს ქალაქის მუსიკა FM 107.9 საუკეთესო მუსიკის ქალაქი.

ყოველი დღე გზას ჰგავს სავსე გაჩერებებით, მოულოდნელი ამბებით და საინტერესო გზაჯვარედინებით. ჩვენ ერთად მოგზაურობთ ეთერში და ვიგებთ ყველაფერს, რაც საჭიროა. გზა და გზა, ძველი ქალაქის ეთერში, დილის 10 საათიდან. დილო მშვიდობისა ძვირფასო რადიო მსმენელებო, 7 სექტემბრის არაჩვეულებრივი ორშაბათი დილა, არაჩვეულებრივი იმიტომ რომ გახსნილად გამომიცხადებია რადიო ძველი ქალაქის პირდაპირ ეთერში მისი მოღვაწეობის ახალი სეზონი. ძალიან მომენატრეთ, ძალიან საინტერესო ეთერებს გპირდებით სეზონს თავიდან ბოლომდე. მაშასე ჩემოკარგებო, ეს არის რადიო ძველი ქალაქი FM 7.9. დიახ, და თავიდანვე დიდ მადლობას გიხდით, რომ ჩვენ აგვირჩიეთ. დღეს თქვენ გელოდებათ ძალიან საინტერესო ამბები, დატვირთული, დახუნწული, მრავალფეროვანი რუბრიკებით, ასევე გემოვნებიანი მუსიკით დატვირთული. ჯორჯ მაიკლის ჯიზის ჩაილდს შევაჩერე არჩევანი ამ დროისათვის. კიდევ ერთხელ დილა მშვიდობისა, ეს ქუთაისია. FM 7.9, რადიო ძველი ქალაქი. ძალიან მიყვარხართ.

0: აი ია აი თითი აილაინი
1: ბავშვთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32a ავტოკარხნის ხიდთან
2: ეძებთ საიმედო სასოფლო სამეურნეო ტექნიკას თქვენი მეურნეობისთვის. აგროკომი 2011 წლიდან სთავაზობს ფერმერებს თანამედროვე ტრაქტორებსა და სასოფლო სამეურნეო ტექნიკას, პროფესიონალურ მომსახურებასა და ტექნიკურ მხარდაჭერას. ჩვენთან დაგხვდებათ სხვადასხვა სიმძლავრის ტრაქტორების ფართო არჩევანი, ფრეზები, მულჩერები, შესაწამლი აპარატები და სხვა სასოფლო სამეურნეო ტექნიკა, როგორც მცირე, ისე მსხვილი მეურნეობისთვის. კომპანია ასევე უზრუნველყოფს ტექნიკის საგარანტიო მომსახურებას, სათადარიგო ნაწილების მხარდაჭერასა და კვალიფიციურ სერვისს. აგროკომი, თქვენი საიმედო პარტნიორი სოფლის მეურნეობაში. ჩვენი მისამართებია: გორი, ცხინვალის გზატკეცილი მესამე კილომეტრი, ქარელი, სოფელი საღოლაშენი, ავტობანის მიმდებარედ, სართიჭალა, ახალი ავტობანის მიმდებარედ. დაგვიკავშირდით 599-11-95-95 ან 599-17-12.
3: მოემზადეს აფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

შენი ყური ჩვენს ხელშია. უსმენ, ესე იგი ცხოვრობ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: 17 გრადუსიდან 20 გრადუსამდე იწევს დღის განმავლობაში ჰავის ტემპერატურა ბათუმში. ბორჯომში ასევე ნალექია მთელი დღის განმავლობაში 10 გრადუსიდან 16 გრადუსამდე აიწევს ბორჯომში ჰავის ტემპერატურა. რაც შეეხება გორს, გორში წვიმს და დღისი და საღამოს მოხრუბლულობა აისახება გორში. ჰაერის ტემპერატურა 12 გრადუსიდან 18 გრადუსამდე იწევს. ზუგდიდში უხვინალექია მთელი დღის განმავლობაში. ზუგდიდში და ჰაერის ტემპერატურას რაც შეეხება 12 გრადუსიდან 17 გრადუსამდე აიწევს. და თბილისში წვიმს მთელი დღის განმავლობაში 13 გრადუსიდან 21 გრადუსამდე აიწევს. მცხეთაში დღისით იწვიმებს, ამ დროისათვის მცირე ნალექია და თან მოხრუბლულობა, საღამოს ისევ ღრუბელი და ჰაერის ტემპერატურა 13 გრადუსიდან 20 გრადუსამდე იმატებს დღის განმავლობაში. რუსთავში მცირე ნალექია დღის განმავლობაში 15 გრადუსიდან 24 გრადუსამდე აიწევს ჰაერის ტემპერატურა და სამტრედიაში ასევე წვიმს 13 გრადუსიდან 18 გრადუსამდე იწევს ჰაერის ტემპერატურა დღის განმავლობაში. სენაკში უხვინალექია საღამომდე 14 გრადუსიდან 22 გრადუსამდე აიწევს ჰაერის ტემპერატურა და სოხუმში უნალექო დღეა 15 გრადუსიდან 23 გრადუსამდე აიწევს ჰაერის ტემპერატურა. ქობულეთში უხვინალექია 16 გრადუსიდან 19 გრადუსამდე იწევს ჰაერის ტემპერატურა და ქუთაისში ასევე უხვინალექი არის მოსალოდნელი. დღისით საღამოს ოდნა შემცირდება და ჰაერის ტემპერატურას რაც შეეხება ქუთაისში 13 გრადუსიდან 18 გრადუსამდე იწევს დღის განმავლობაში ჰაერის ტემპერატურა. ახლა კი ვალუტის კურსი.
1: ვალუტის კურსი.
0: მშაზე 7 სექტემბრის ვალუტის კურსი ასე გამოიყურება. დღესათვის 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი და 61 თეთრი ღირს, 1 ევროს ღირებულება 3 ლარი და 3 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი ღირს, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 10 არაბული დირჰამი საფასურია 7 ლარი და 11 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი და 17 თეთრი ღირს, 1 ავსტრალიური დოლარი 1 ლარი და 88 თეთრია, 1 აზერბაიჯანული მანათი 1 ლარი და 53 თეთრი, 1 ბრაზილიური რეალი საფასურია 51 თეთრი, ხოლო 1 კანადური დოლარი ღირს 1 ლარი და 89 თეთრი, 1 შვეიცარიული ფრანკი 3 ლარი და 22 თეთრი, 10 ჩინური იუანი 3 ლარი და 89 თეთრი, 10 ჩეხური კრონა 1 ლარი და 25 თეთრი ღირს და 10 დანიური კრონი 4 ლარი და 6 თეთრი. ეს იყო ამ დროისათვის რუბრიკა ამის პროგნოზი და ვალუტის კურსი. მე დაგიბრუნდებით რამდენიმე წუთში ეძრფასო რადიო მსმენელებო რუბრიკით ავტოსალონი. მოშასე დარჩით ჩვენთან ერთად 10-9-ზე ჩვენ არაჩვეულებრივ არჩევანს აკეთებთ ამითი. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ და ძალიან დიდი სიყვარულით მინდა მოგიწყნათ ამ ზაფხულის ჰიტი.

0: სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრული დიაგნოსტიკური ჰაბი რეგიონში. საერთაშორისო დაგრადიდებული ლაბორატორია და თანამედროვე რადიოლოგიური დიაგნოსტიკა უახლესი ტექნოლოგიებით. მაგნიტურ რეზონანსული და კომპიუტერული ტომოგრაფია, რენტგენოგრაფია, ულტრასონოგრაფია, სწრაფი, სანდო და დეტალური შედეგები. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431-80-80-80 ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83-ა.
2: პირველი სექტემბრიდან ქუთაისის საზოგადოებრივ ტრანსპორტში გადაიხადეს საქართველოს ბანკის ნებისმიერი ბარათით. თუ შეღავათიანი ტარიფით სარგებლობ, ის მხოლოდ საქართველოს ბანკის ბარათზე გავრცელდება. ბარათის აღება ფილიალში Bank of Georgia Jizian Mobile Bank-დან შეგიძლია.
3: Пулис дазогвис мизнит рекламазе уарис тма игивия, рац саатис гачереба дроис дазогвис мизнит. 24-10-79. Цвели калакис сарекламо самсахури.
4: Ту танха гჭირდება. Айге окрос саломбардес эски შემოსავლების დადასტურების гараше და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტოში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%. ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების гараше 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო. ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
5: აი ია. აი თითი. Eyeline.
6: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ Eyeline-ში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა. ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით. ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
1: ახალი ჰიტი ძველი ქალაქის ეთერში.
7: ქალაქის ხიბლი არა ქვებში ან ბრინჯაოში, არამედ ადამიანებშია. ვიმეგობროთ. ძველი ქალაქი FM 7.9.

0: სორია კამოტორსი ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვის ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431-20-80-80 ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
2: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24-1-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: გზადაგზა შენ აღმოაჩენ მუსიკის მრავალფეროვან სამყაროს და ეუფლებით ციფრების და სტატისტიკის ენას. გზადაგზა შენ გაიხსენებ მნიშვნელოვანი თარიღების საბედისწერო ისტორიებს და შეეხები სამეცნიერო აღმოჩენებს. გზადაგზა შენ ისწავლი ჯანმრთელობის საიდუმლოს, გაიგებ ბიზნესის ახალ შესაძლებლობებს, გახდები სპორტული გამარჯვებების თანამგზავრი. გზადაგზა ყოველ დღე შაბათკვირის გარდა დილის 10 საათიდან ძველი ქალაქის ეთერში FM 107.9-ზე.
1: 11 საათია.
0: ავტოსალონი.
2: 11 საათია. მოგესალმებით. დილომშვიდობისა შემიძლია თქვა ჯერ კიდევ ზურგას რადიო მსმენელებთან. დიახ, ეს არის დაბირებული რუბრიკა ავტოსალონი. ყველაზე სწრაფი, ყველაზე ახალი, ცხელ-ცხელი ინფორმაციები. თვისაც უყვართ ავტომობილები. დავიწყოთ. ამერიკის შეერთებული შტატების ავტოინდუსტრიის გიგანტები ვაშინგტონზე ზეწოლას აძლიერებენ. წამყვანმა ავტომწარმოებლებმა ამერიკის კონგრესს ოფიციალური წერილით მიმართეს და ჩინური წარმოების ავტომობილების მათი პროგრამული უზრუნველყოფისა და ტექნიკური კომპონენტების გაყიდვის, იმპორტისა და წარმოების სრული საკანონმდებლო აკრძალვა მოითხოვეს. ავტომწარმოებელთა უმსხვილესმა ალიანსმა, რომელიც ამერიკის შეერთებულ შტატებში მოქმედ თითქმის ყველა გიგანტს წარმოადგენს, თეთრ სახლსა და კონგრესის ლიდერებს მოუწოდა შესაბამისი კანონი მიმდინარე სესიის დასრულებამდე მიეღოთ. ალიანსის გენერალური დირექტორის განცხადებით, ჩინური ავტოგიგანტები აგრესიულ ექსპანსიას ეწევიან, რაც არა მხოლოდ ეკონომიკურ, არამედ ევროპული უსაფრთხოების საფრთხესაც ქმნის. ახლა ჩინელი ავტომწარმოებლები მთელ მსოფლიოში ყიდიან სუბსიდირებულ ავტომობილებს, რომლებიც აღჭურვილია ინტერნეტთან დაკავშირებული პროგრამული და აპარატურული უზრუნველყოფით. ჩინეთი იპყრობს ბაზრის წილებს ევროპაში, ავსტრალიაში, სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიასა და ლათინურ ამერიკაში ავტომობილებით, რომლებსაც შეუძლიათ სენსიტიური მომხმარებლისა და ტრანსპორტის მონაცემების შეგროვება და ჩინეთის კომუნისტური პარტიისთვის გადაცემა. თანამედროვე ავტომობილების უმრავლესობა აღჭურვილია მუდმივი ინტერნეტ კავშირით, GPS ნავიგაციით, კამერებით, სენსორებითა და მულტიმედიური სისტემებით. ამერიკელი კანონმდებლებისა და ექსპერტების შეფასებით, ჩინური პროგრამული უზრუნველყოფა შესაძლოა გამოყენებული იქნას ამერიკის ინფრასტრუქტურასა და მოქალაქეებზე თვალთვალისთვის, პერსონალური მონაცემების მასობრივი შეგროვებისთვის და კრიტიკულ სიტუაციაში ავტომობილების დისტანციური ბლოკირების ან მართვის ხელში ჩაგდებისთვის. მართალი, ამჟამად ჩინური ავტომობილები ამერიკის შეერთებული შტატების ბაზრიდან პრაქტიკულად დისტანცირებული არიან მაღალი საბაჟო ტარიფებისა და სავაჭრო დეპარტამენტის დროებითი შეზღუდვების გამო, თუმცა ადგილობრივ ავტომწარმოებლებს ეშინიათ, რომ ჩინური ბრენდები ამერიკის ბაზარზე შეხცევას მექსიკისა და კანადის გავლით შეეცდებიან. ამერიკის შეერთებული შტატების სენატში უკვე განხილვის პროცესშია ორპარტიული კანონპროექტი, რომელსაც დემოკრატებიც და რესპუბლიკელებიც უჭერენ მხარს. ავტოინდუსტრიის წარმომადგენლები ითხოვენ, რომ ეს ინიციატივა საბოლოოდ კანონად რაც შეიძლება სწრაფად იქცეს. და მსგავსი სიახლე კიდე როგორც არის მაშინ, როცა ყველა წამი მნიშვნელოვანია, ლამბოს 907 ცხენის ძალიანი პოლიციის მანქანა. პოლიციის ავტომობილები ყოველთვის მოსაწყენისედანები არაა და ამაში დუბაის საპატრულო ფლოტიც დაგარწმუნებს. ამჯერად კი თავის გამოჩენა სუპერქარების იტალიურმა წარმოებელმა ლამბორჯინიმ გადაწყვიტა და ადგილობრივი დანაყოფისთვის ახალი ემერარიო პოლიზია წარადგინა. მაღალი წარმადობის მქონე მოდელი ისეთი შემთხვევებისთვის იქნება გამოყენებული, როდესაც ყველა წამი მნიშვნელოვანია. კერძოდ, ლამბოს პოლიციის ავტომობილი გადაუდებელ შემთხვევებში ორგანოებისა და სხვა კრიტიკულად მნიშვნელოვანი სამედიცინო მასალების ტრანსპორტირებისთვის გამოიყენება. ლამბოსა და იტალიის პოლიციის თანამშრომლობა 2004 წლით თარიღდება. პირველი მოდელი, რომელიც საბატრულო დანაყოფს გადაეცა, გალარდო იყო. მას შემდეგ კი სპეციალური მანქანების დახმარებით 200-ზე მეტი ორგანოს ტრანსპორტირება წარმატებით განხორციელდა. შედეგად სუპერქარების მწარმოებელმა არაერთი ადამიანის სიცოცხლის გადარჩენაში მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა. ლამბოს მოდელის სპეციალურ აღჭურვილობაზე კონკრეტული დეტალები არ გავრცელებულა, თუმცა ვხედავთ, რომ ტემინარიოს ექსტერიერისთვის ლურჯი და თეთრი ფერებია გამოყენებული. კარებზე კი პოლიზიას წარწერები დატანილი. ავტომობილის სახურავზე დამაგრებულია სპეციალური ციმციმა, ხოლო სამფეროვანი გრაფიკა იტალიის დროშის ფერებშია შესრულებული. იტალიის პოლიციის მიერ გავრცელებულ მოკლე ვიდეოში ჩანს, რომ ავტომობილის ინტერიერი სტანდარტულ ვერსიას წააგავს. სალონში შავი და ყავისფერი ტყავია გამოყენებული, თუმცა დიდი ალბათობით ექსპლუატაციაში შესვლამდე მას საქმიანობისთვის საჭირო აღჭურვილობა, მათ შორის საკომუნიკაციო სისტემები დაემატა. ლამბორჯინი ტემერარიო პოლიციას პლაგინ ჰიბრიდული სისტემა აქვს, რომელიც 4 ლიტრიან ტვინ ტურბო ვერვა ძრავასა და 3 ელექტრო ძრავას იყენებს. ასევე სუპერკარი აღჭურვილია 8 სიჩქარიანი ორმაგი გადაბმულობის ავტომატური გადაცემა და კოლოფითა და 3.8 კილოვატ საათის ტევადობის ბატარეით. შედეგად პოლიციის ლამბოს ჯამური გამომუშავება 9-7 ცხენის ძალასა და 730 ნიუტონ მეტრს აღწევს. ამ მონაცემებით წყალობით კი სუპერკარი 100 კმ/სთ სულ რაღაც 2.7 წამში ავითარებს, მაქსიმალურ სიჩქარეს კი 353 კმ/სთ აღწევს. დიახ, ეს იყო ზურბასო რადიო მსმენელებო, ჩვენი ყველაზე სწრაფი რუბრიკა ავტოსალონი და რაც შეეხება ამ დროისათვის ჩვენს მუსიკალურ პროგრამას, მას Deja Vu განაგრძობს სიმღერით I Can't Stop. შემოვიდა.

0: დღის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
0: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
5: აქ გადის კარგი მუსიკა. ძველი ქალაქი FM 107.9.

ცხოვრება თავს დიდად არიწუხებს იმაზე ფიქრით, რომ დღეები ერთმანეთისგან განასხვავებს. ამაზე ჩვენ ვისაუბრებთ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: კომერციული ავტომობილებისთვის დიდი პასდაკლება დაიწყო. შეიძინეთ საბურავები 64 ლარიდან და მიიღეთ მონტაჟი საჩუქრად. ასევე თურქული სეგერის ბრენდის აკუმულატორები 89 ლარიდან და გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. გამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
1: ეძებთ საიმედო სასოფლო სამეურნეო ტექნიკას თქვენი მეურნეობისთვის. აგროკომი 2011 წლიდან სთავაზობს ფერმერებს თანამედროვე ტრაქტორებსა და სასოფლო სამეურნეო ტექნიკას, პროფესიონალურ მომსახურებასა და ტექნიკურ მხარდაჭერას. ჩვენთან დაგხვდებათ სხვადასხვა სიმძლავრის ტრაქტორების ფართო არჩევანი: ფრეზები, მულჩერები, შესაწამლი აპარატები და სხვა სასოფლო სამეურნეო ტექნიკა, როგორც მცირე, ისე მსხვილი მეურნეობისთვის. კომპანია ასევე უზრუნველყოფს ტექნიკის საგარანტიო მომსახურებას, სათადარიგო ნაწილების მხარდაჭერასა და კვალიფიციურ სერვისს. აგროკომი, თქვენი საიმედო პარტნიორი სოფლის მეურნეობაში. ჩვენი მისამართებია: გორი, ცხინვალის გზატკეცილი მესამე კილომეტრი, ქარელი, სოფელი საღოლაშენი, ავტობანის მიმდებარედ, სართიჭალა, ახალი ავტობანის მიმდებარედ. დაგვიკავშირდით 599-31-95-95 ან 599-27-12-12.
2: ისარგებლე ფულადი გზავნილებით კრისტალში და თანხის კონვერტაცია ისას მიიღე უკეთესი სავალუტო კურსი. გააგზავნე ნებისმიერი მოცულობის თანხა სწრაფად და მარტივად. კრისტალში შენს ფულს მეტი ფასი აქვს. დაგვირეკე 032-202-2020.

stand up, please.

0: გზადაგზა შენ აღმოაჩენ მუსიკის მრავალფეროვან სამყაროს და ეუფლებით ციფრების და სტატისტიკის ენას. გზადაგზა შენ გაიხსენებ მნიშვნელოვანი თარიღების საბედისწერო ისტორიებს და შეეხების სამეცნიერო აღმოჩენებს. გზადაგზა შენ ისწავლი ჯანმრთელობის საიდუმლოს, გაიგებ ბიზნესის ახალ შესაძლებლობებს, გახდები სპორტული გამარჯვებების თანამგზავრი. გზადაგზა ყოველ დღე შაბათ-კვირის გარდა დილის 10 საათიდან ძველი ქალაქის ეთერში FM 107.9-ზე. პერსონა.
1: მოგესალმებით. 11:29-ზე ზრუბავს რადიო მსვენელებო და ეს შემდეგ უსავალესი რუბრიკა პერსონა. ერთ-ერთი. მაშაზე ჩემოგარგება ჩვენ დღეს ვისაუბრებთ ადამიანზე, რომელსაც დღემდე არ გვისაუბნია რადგან და ეს არის მუბი. მუბი. მისი ნამდვილი სახელია რიჩარდ მელვილ ჰოლი. და შეგახსენებთ, რომ ამ რუბრიკაში ჩვენ ყოველთვის საუბრობთ იმ გამორჩეულ ადამიანებზე, პერსონებზე, რომლებმაც მოახერხეს პარადიგმა შეეცვალათ თავიან სფეროში. დიახ. მაშასე, მუბი დაიბადა 11 სექტემბერს, ჩვენ მას დაბადების დღეს მივუწევთ 4 დღეში. და ხო, 1965 წლის 11 სექტემბერს ამერიკელი ელექტრონული მუსიკოსი გახლავთ ფსევდონიმი თავისი წინაპრისგან ჰერმან მელვილისგან ისესხა. ჰერმან მელვილი ეს მობიდიკის ავტორი. დიახ. მუსიკოსმა თავდაპირველად სახელი გაითქვა პროგრესივი სტილში შესრულებული კომპოზიციით Go, რომელშიც გამოყენებულია მოტივი სატელევიზიო შოუდან Twin Peaks, ლაურა პალმერის თემა. მობი ასევე ცნობილია სინგლებით Porcelain, Southside, Gwen Stefani-თან ერთად We're All Made of Stars,

და Lift Me Up. მობის გამოშვებული აქვს სინგლები სხვადასხვა სახელებით. Voodoo Child, Paracua Dam, DJ Cake, Lopez. რამდენიმე მისი სიმღერა პოპულარულ მხატვრულ ფილმებშიც მოხვდა, რომელთა შორის განსაკუთრებით აღსანიშნავია ambient style-ში შესრულებული God Moving Over the Face of the Waters ფილმიდან ცხუნვარება. მოგვიანებით მისი სიმღერა How Does My Heart Feel So Bad გამოყენებულ იქნა ტრეილერში ფილმისთვის შავი ქორის განთიადი. ბობი უკრავს კიბორდზე, ასევე ცნობილია როგორც სინთეზატორი, ეს კიბორდი. ჩვეულებრივ და ბას გიტარებზე და ოდნავ ღიზიანდება, როცა მის ნამუშევრებს უახლეს ალბომებში ნიმუშებად მოიხსენიებენ. ის ერთდროს პანკ ჯგუფის წევრი იყო, მაგრამ მიატოვა იგი 1999 წელს ელექტრონული მუსიკით გატაცების გამო. მისი პირველი ალბომი Elektra Records-ისთვის იყო Everything is Wrong, რომელმაც კრიტიკოსთა ქება დაიმსახურა. მას მოჰყვა მძიმე ელექტრო ალბომი სახელწოდებით Animal Rights 1996 წელს. 1997-ში მან გამოუშვა I Like to Score, ფილმებისთვის დაწერილ ნამუშევართა კომპილაცია. ერთ-ერთ კომპოზიციათაგანი ამ კომპილაციაში იყო James Bond-ის თემის განახლებული ვერსია. მიუხედავად ამისა, ორივე ალბომი კომერციულად წარუმატებელი აღმოჩნდა და მობი ელექტრასთან კავშირი გაწყვიტა. მუსიკალური შემოქმედების 10 წლის თავზე მობი ქმნის მის ყველაზე წარმატებულ ალბომს Play. გავლენიანი მიმომხილველები და კრიტიკოსები ქებას ასხამენ მის ტალანტს, თუმცა მობის წინა პერიოდის ფანები იმედ გააცრუებულ ნიშნებიან. ალბომში 18 კომპოზიცია და ისტორიაში პირველი ალბომი გახდა, რომლის თითოეულმა კომპოზიციამ კომერციული ლიცენზია მიიღო. First Line გამოჩნდა Bell's Irish Cream-ისა და Nordstrom-ის სატელევიზიო რეკლამებში. 2001 წელს მობის კონფლიქტი მოსდის Eminem-თან. მობი მის მუსიკას მიზოგინისტურს, ქალთმოძულეს და ჰომოფობიურს უწოდებს. Eminem-ი მას საპასუხოდ სატირიზებას უკეთებს კომპოზიციაში Without Me, სადაც მობის მამათ მაღალს უწოდებს. ხოლო მის შემოქმედებას კი გამოუსადეგარს. Eminem-ის თქმით, ტექნოს არავინ უსმენს, მათი კონფრონტაცია კომბინაციას აღწევს 2002 წლის MTV-ს ვიდეო მუსიკალურ დაჯილდოებაზე, თუმცა მობი აღიარებს Eminem-ის მუსიკალურ ტალანტს. ოჯახ მობი. 2002-ში მობის მცირე ხნით მიჰყავს საკუთარი გადაცემა MTV-ზე და MTV-ზე სახელწოდებით Senior Mobis მუსიკის სახლი, რომლის ძირითადი ფოკუსი ელექტრონული მუსიკის ყველაზე გაუგებარ ნამუშევრებზე იყო. ასევე 2002-ში მობი უშვებს ალბომს 18, ტექნო ალბომი 18 კომპოზიციით. ყველაზე პოპულარული კომპოზიცია ალბომში გახდა We Are All Made of Stars, ჩვენ ყველა ვარსკვლავებისგან ვართ შექმნილი. მობის თქმით, მან ეს სიმღერა დაწერა 11 სექტემბრის ტერორისტული აქტის გამო, რომელიც მის დაბადების დღეს აერთხა. მობი ვეგანიზმის მიმდევარი არა დენომინაციური ქრისტიანია, ცხოვრობს ნიუ-იორკის უბანში Little Italy, სადაც მას უკვე 10 წელი აქვს პატარა ბინა 5 სართულიან შენობაში, ქუჩაზე David Bowie-ის პირისპირ. ის ფლობს მცირე რესტორანსა და ყავახანას სახელწოდებით Teeny Wine, სადაც ის შიგადაშიგ თავად ემსახურება ხოლმე სტუმრებს. 2005-ში ის უშვებს Sings Lift Me Up ალბომიდან Hotel, რომელშიც უამრავი რემიქსი შევიდა. ალბომს თანმოყვება კომპანია Digging Bros პროგრამული უზრუნველყოფა, რომელიც საშუალებას აძლევს მსმენელს ალბომზე არსებული კომპოზიციების საკუთარი რემიქსების შექმნას და შენახოს, როგორც MP3, MP3, MP3 ფაილი. და როგორ შეცვალა მან პარადიგმა. პერსონა. მობი ელექტრონული მუსიკა მხოლოდ მუსიკალურ აღშერადობად არ აღიქვა. მან შეძლო ტექნო, ჰაუსი და ელექტრონული მუსიკის სხვა მიმართულებები ფართო აუდიტორიისთვის უფრო მისაღები და პოპულარული გაიხადა. მისი შემოქმედებით
ელექტრონული მუსიკა კლუბებიდან უფრო ფართო კულტურულ სივრცეში გადავიდა და დაამტკიცა, რომ ელექტრონული ჟღერადობა შეიძლება ერთდროულად იყოს მასობრივი, ემოციური და ხელოვნურად დახვეწილი. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი იყო მისი მიდგომა მუსიკისადმი. მოვი მუდმივად არღვევდა ჟანრულ საზღვრებს და აერთიანებდა ელექტრონიკას, როკს, სოულსა და გოსპელს. ამით მან დაამკვიდრა იდეა, რომ მუსიკა არ არის ვალდებული ერთ კონკრეტულ ჟანრში ჩაედიოს. მოვი პარადიგმა კიდევ ერთი მიმართულებითაც შეცვალა, მან პოპულარობა და კომერციული წარმატება სოციალური და ეთიკური საკითხების მიმართ პასუხისმგებლობას დაუკავშირა. მისი კარიერის განმავლობაში მნიშვნელოვანი ადგილი დაიკავა ცხოველთა უფლებებმა, ვეგანიზმმა და გარემოსდაცვითმა თემებმა. შეიძლება ითქვას, რომ მობის მთავარი ცვლილება სწორედ საზღვრების გადალახვა იყო მუსიკალურ ჟანრებს შორის, ალტერნატიულ და პოპულარულ კულტურას შორის და რაც მთავარია ხელოვნებასა და პირად ღირებულებებს შორის. მისი მაგალითი გვეჩვენებს, რომ პარადიგმის შეცვლა ყოველთვის რადიკალურ გამოგონებას არ ნიშნავს. ზოგჯერ ეს ნიშნავს უკვე არსებული სხვაგვარად დანახვას და საზოგადოებისთვის იმის დამტკიცებას, რომ შეიძლება სხვანაირადაც. მობი აუცილებლად იმსახურებდა ჩვენს რუბრიკაში მოხვედრას. მოდით გავაჟღეროთ ამ მისი ერთ-ერთი კომპოზიცია, ობობების Spiders.

0: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდე სესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: დღის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
5: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრული დიაგნოსტიკური ჰაბი რეგიონში. საერთაშორისო დაგრედიტებული ლაბორატორია და თანამედროვე რადიოლოგიური დიაგნოსტიკა უახლესი ტექნოლოგიებით. მაგნიტურ რეზონანსული და კომპიუტერული ტომოგრაფია, რენტგენოგრაფია, ულტრასონოგრაფია, სწრაფი, სანდო და დეტალური შედეგები. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0491-20-80-80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83-ა.
6: პირველი სექტემბრიდან ქუთაისის საზოგადოებრივ ტრანსპორტში გადაიხადეს საქართველოს ბანკის ნებისმიერი ბარათით. თუ შეღავათიანი ტარიფით სარგებლობ, ის მხოლოდ საქართველოს ბანკის ბარათზე გავრცელდება. ბარათის აღება ფილიალში Bank of Georgia Jizian Mobile Bank-დან შეგიძლია.
7: მოასმენინეთ თქვენი რეკლამა 100,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
4: დღის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
5: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0491-20-80-80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83-ა.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
8: წარმატებული აგრობიზნესი სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევს შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
7: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: გზადაგზა შენ აღმოაჩენ მუსიკის მრავალფეროვან სამყაროს და ეუფლებით ციფრების და სტატისტიკის ენას. გზადაგზა შენ გაიხსენებ მნიშვნელოვანი თარიღების საბედისწერო ისტორიებს და შეეხები სამეცნიერო აღმოჩენებს. გზადაგზა შენ ისწავლი ჯანმრთელობის საიდუმლოს, გაიგებ ბიზნესის ახალ შესაძლებლობებს, გახდები სპორტული გამარჯვებების თანამგზავრი. გზადაგზა ყოველ დღე შაბათკვირის გარდა დილისათი საათიდან ძველი ქალაქის ეთერში FM 7.9-ზე. სპორტის სიახლეები.
1: 12 საათი 5 წუთი ამგესალმებით შუადღამ შვიდობის სამჯერად ზურაფას რადიო მსმენელებოდი. ახ ეს არის რადიო ძველი ქალაქი და ღვე M7.9-ე მაია გახლავართ და ჩვენ ერთად ვიქნებით დღის 2 საათამდე. მორიგი რუბრიკა. ეს არის სპორტის სიახლეები და დავიწყოთ ბუდუ ზივზივაძე. თიმ გერმანიის მეორე ბუნდესლიგის მეოთხე ტური ბუდუ ზივზივაძისთვის წარმატებული გამოდგა. ჰაიდენჰაიმმა სტუმრად ფიურტი მინიმალური სხვაობით 1-0 დაამარცხა და გამარჯვების გოლი საქართველოს ნაკრების 32 წლის ფორვარდმა გაიტანა, რომელმაც კიდევ ერთხელ დაამტკიცა, რომ საოცარი საგოლე ალღო აქვს და კრიტიკულ სიტუაციაში გუნდისთვის მაქსიმალური სარგებლის მოტანა შეუძლია. ბუდუ ტრადიციულად ჰაიდენჰაიმის ძირითად შემადგენლობაში იყო და მეტოქე გუნდის მცველებს მუდმივ დაძაბულობაში ამყოფებდა. მე-12 წუთზე კი საჯარიმოში კარგად გაიხსნა და მარსელ კოსტლის ჩაწოდების შემდეგ ბრწყინვალე თავური დარტყმით, როგორც შემდგომში აღმოჩნდა, 3 ქულის მომდანი გოლი გაიტანა. ზივზივაძემ მოედანზე გატარებულ 85 წუთში ერთი საკვანძო პასი შეასრულა, გადაცემები 67%-იანი სიზუსტით გაანაწილა და დრიბლინგის 5 მცდელობიდან 3 წარმატებით დაასრულა. ცნობისათვის ბუდუ ზივზივაძის ანგარიშზე მიმდინარე მეორე ბუნდესლიგაში 4 ტურში 2 გოლია, ხოლო ჰაიდენჰაიმი 9 ქულით მესამე ადგილზეა და ელიტის საგზურისთვის იბრძვის. მომდევნო ტურში ბუდუ და მისი თანაგუნდელები ჰოლშტაინ კილს უმასპინძლებენ, სადაც გიორგი ქვილითაია თამაშობს. ეს მატჩი 13 სექტემბერს თბილისის დროით 15:30-ზე დაიწყება. ხოჭა კვარაცხელიას ნაპოლიდან წასვლის შემდეგ იტალიის სერია A-ში ქართველი ფეხბურთელი გოლს საკმაოდ დიდი ხანი ველოდ და ლოდინი დღეს დაასრულდა არაჩვეულებრივ ფორმაში მყოფმა გიორგი კვერნაძემ იტალიის უმაღლეს ლიგაში სადებიუტო ბურთით გამოიჩინა თავი და ფროზინონეს უმნიშვნელოვანესი 3 ქულის მოპოვებაში დაეხმარა. კვერნაძის გუნდი 39 წუთისთვის 2 ბურთიანი უპირატესობით იგებდა, რაც ანტონიო რაიმონდოს დამსახურება გახლდა, რომელმაც დუბლი შეასრულა. თითქოს მასპინძლების გამარჯობა საფრთხე აღარ უნდა დამოკრებოდა, თუმცა ვენეციას რიგებში სრულებაზე შესულმა მოთამაშებმა ჯონ იებუამ და რიჩი საგრადომ გაიტანეს და ანგარიში 2-2 გახდა. ამის შემდეგ ფროზინონე შედევაში გააქტიურდა, რამაც შედეგი გამოიღო. მატჩის დასრულებამდე 7 წუთით ადრე კვერნაძე საჯარიმოში მშვენივრად გაიხსნა და ტექნიკური დარტყმით გამარჯვების გოლი გაიტანა. ცნობისთვის სამ ტურში დაგროვებული 6 ქულით ფროზინონე სერია A-ში მე-7 ადგილზეა. რაც შეეხება გიორგი კვერნაძეს, ახალგაზრდა ქართულის ანგარიშზე ყველა ტურნირზე 3 გოლი და 3 საგოლე გადაცემაა. მომდევნო ტურში გიორგი და მისი თანაგუნდელები 12 სექტემბერს სტუმრად ჯენუას დაუპირისპირდებიან და მატჩი თბილისის დროით 17:00-ზე დაიწყება. ზაფხულის სატრანსფერო ფანჯრის პერიოდში ჩემპიონთა ლიგის ბოლო ორი გათამაშების ტრიუმფატორმა პარი სენჟერმენმა შემადგენლობა საგრძნობლად გააძლიერა და წლევანდელ სეზონშიც ყველა იმ ტურნირის უპირობო ფავორიტად ითვლება, სადაც მონაწილეობს. მიუხედავად ლიგა 1-ში აღებული მძიმე სტარტისა, სენჟერმენის პრეზიდენტმა ნასერ ალ ხელაიფმა მთავარ მწვრთნელს ნდობა გამოუცხადა და ლუის ენრიკესთან კონტრაქტი გაახანგრძლივა. აქამდე ამის თაობაზე ნაკლებად კონკრეტული ინფორმაციები ვრცელდებოდა, ახლა კი დეტალები გასაჯაროვდა. ავტორიტეტული ფრანგული გამოცემა ეკიპის ცნობით, თუ აქამდე ენრიკეს ყოველწლიური ხელფასი 12 მილიონს შეადგენდა, ახალი 2030 წლამდე გათვლილი ხელშეკრულების მიხედვით მისი ანაზღაურება 20 მილიონ ევრომდე გაიზარდა. როგორც ალ ხელაიფმა განაცხადა, ის ესპანელს მსოფლიოს საუკეთესო მწვრთნელად ჯერ კიდევ მაშინ თვლიდა, სანამ სამუშაოდ სენ ჟერმენში მიიწვევდა, ხოლო ბოლო 2 სეზონში დაფიქსირებულმა შედეგებმა საკუთარი მოსაზრების სისწორეში დაარწმუნა. ცნობისათვის ლუის ენრიკე პარი სენ ჟერმენს 2023 წლიდან ამზადებს, და მისი ხელმძღვანელობით დედაქალაქის კლუბმა 13 ტიტული მოიგო. აქვე გეტყვით, რომ მისი მწვრთნელობის პერიოდში ყველა ტურნირზე ჩატარებული 179 მატჩიდან PSG-მ 118 მოიგო, 34 ფრედ დაასრულა და 27 წააგო. ამ ეტაპზე კი სამი ტურის შემდეგ ლიგა 1-ში სენ-ჟერმენი 2 ქულით მისთვის უჩვეულო მე-14 ადგილზეა. მომდევნო შეხვედრას პარიზელები ჩემპიონთა ლიგაში ჩაატარებენ და პირველ ტურში ბრატისლავის სლოვანს უმასპინძლებენ. თამაში 9 სექტემბერს თბილისის დროით 23 საათზე დაიწყება. გიორგი ქოჯარაშვილი სევილიას ძირითად შემადგენლობაში პირველად მოხვდა. წინა ტურში ატლეტიკოსთან წაგებულ საშინაო მატჩში ქართველი ნახევარმცველი ცვლილებაზე იმდენად კარგად ჩაერთო, რომ როგორც ჩანს მთავარი მწვრთნელის ლუის გარსია სიმპათიები დაიმსახურა და მას ამჯერად ესპანიოლთან გასვლით შეხვედრაში სასტარტოში ანდო ადგილი. გიორგი თამაში აქტიურად დაიწყო და სამწუხაროდ არბიტრმა პირველივე უხეშობა არაპატია და მეორე წუთზე ყვითელი ბარათი უჩვენა. პირველი ტაიმის დარჩენილ დროში ქოჯარაშვილმა კიდევ ერთხელ იუხეშა და გაძევებას გადაურჩა. ყოველივე აქედან გამომდინარე ანდალუსიელების მწვრთნელი რისკს მოერიდა და ქართული ნახევარმცველი მეორე ტაიმის დასაწყისშივე 55 წუთზე შეცვალა. მთლიანობაში ქოჯარაშვილის 28 პასიდან 23 ზუსტი აღმოჩნდა, რაც 82%-იანი მაჩვენებელია. ბურთს 42-ჯერ შეეხო, დრიბლინგის ერთადერთი მცდელობა წარუმატებლად დაასრულა და 5-2 ორთა ბრძოლა მოიგო.
0: სპორტის სიახლეები.
1: ახლა კი კალათბურთი. ლოს-ანჯელეს ლეიკერსის კალათბურთელმა ლუკა დონჩიჩმა თანაგუნდელების სლოვენიაში დაპატიჟა. დონჩიჩის მიზანი გუნდში კარგი ატმოსფეროს ჩამოყალიბება და ახალი მოთამაშეების უკეთ გაცნობა გახლდათ და ლუკა სამშობლოს სანდრო მამუკელაშვილიც ესტუმრა. სლოვენიაში გატარებულ პერიოდზე მამუ დეონდრე ჰოუკინსისთვის მიცემულ ინტერვიუში ისაუბრა, სანდრომ აღნიშნა, რომ ბევრი ლამაზი ადგილი ნახა და კლუბლიანა ძალიან მოეწონა. პირველ რიგში მადლობა ლუკას, საოცარი ორგანიზება იყო და ყველაფერი შენი ვრად გახდათ და გეკმილი. ბევრი ლამაზი ადგილი გვანახეს და კლუბლიანა ძალიან კარგი ქალაქია. ამასთან ეს ახალი გუნდისთვის შესანიშნავი გამოცდილება იყო, ბევრი ახალი კალათბურთელი გვყავს და ერთად რომ ვიყავით, ისეთი შეგრძნება და გვეუფლა თითქოს ბევრი ახალი მოთამაშე საერთოდ არ გვყავს. ცნობისთვის NBA-ის ახალი სეზონი ლეიკერსისთვის 22 ოქტომბერს დაიწყება მამუ და კომპანია საშინაო არენაზე Golden State Warriors დაუპირისპირდებიან. მანამდე ლოს-ანჯელესელები წინა სასეზონო მატჩებს გამართავენ და პირველი შეხვედრა 6 ოქტომბერს საკრამენტო კინგსთან ელით. და ახლა კი UFC. ჯასტინ გეიჯი UFC ფრიდამ ორას 50-ის მთავარ ბრძოლაში მოპოვებული გამარჯვების შემდეგ არაერთხელ აღნიშნა, რომ ჯერჯერობით გადაწყვეტილი არ აქვს განაგრძობს თუ არა კარიერას, თუმცა გამოდმებით იმეორებს, რომ ილია თოფურიასთან რემატჩის ჩატარება მის გეგმებში არ შედის. შეიძლება მის გეგმებში არ შედიოდეს, მაგრამ UFC-ის ხელმძღვანელები ხანაირად ფიქრობდნენ და highlights კიდევ ერთხელ მოუწიოს ელ მატადორთან გალის გაზიარება. სწორედ ამაზე გამახვილა ყურადღება UFC-ის კომენტატორმა ჯონ ანიკმა, რომელმაც ასეთი კომენტარი გააკეთა. ნამდვილად არ ვიცი, რას ფიქრობს გეიჯი და დაასრულებს თუ არა კარიერას, მაგრამ ერთ საკითხთან დაკავშირებით ზუსტი ინფორმაცია მაქვს. ორგანიზაციაში აქტიურად განიხილავენ ჯასტინსა და ილია თოფურიას შორის რემატჩის ორგანიზებას. ისევე როგორც მათი პირველი დაპირისპირება, მეორე ჩხუბიც გრანდიოზული მოვლენა იქნება და ჩემი ინფორმაციით გეიჯი თოფურია ორი აუცილებლად შედგება. შეგახსენებთ, რომ ჯასტინ გეიჯი მსუბუქი წონის საჩემპიონო ტიტული თეთრი სახლის ღონისძიების მთავარ ბრძოლაში ილია თოფურიას ტექნიკური ნოკაუტით დამარცხების შემდეგ მოახერხა. ამ დივიზიონის მომდევნო ყველაზე საინტერესო ჩხუბი კი 19 სექტემბრისთვის არის ჩანიშნული, როდესაც წონის მეორე ნომერი არმან ცარუკიანი მაურისიო რუფის დაუპირისპირდება და როგორც თავადაცხადებს, გამარჯვების შემთხვევაში მისი მომდევნო ბრძოლა აუცილებლად სატიტულო იქნება. და ისევ UFC მერაბ დვალიშვილმა ბეიონზე ვინის YouTube არხს ვრცელი ინტერვიუ მისცა. UFC-ს ქართველმა მებრძოლმა პიოტრ იანზე ისაუბრა, რომელთანაც ოქტომბერში საჩემპიონო ორთა ბრძოლა ელოდება და აღნიშნა, რომ მასთან მეორე ჩხუბამდე შეცდომები დაუშვა. ბოლო მარცხთან დაკავშირებით ყველაზე რთული ის იყო, რომ ფიქრო პიოტრ იანზე უკეთესი მებრძოლი ვარ. წაგება ნამდვილად ცუდია, მაგრამ ცხოვრების ნაწილს წარმოადგენს იანთან ჩხუბს კონსტიების გამართვამდე ორი თვით ადრე დავთანხმდი, ეს ძალიან ცოტა დრო იყო. იანისნაირი რთული მეტოქის წინააღმდეგ საჩუბრად დასვენება და კარგი მოსამზადებელი კემპი გჭირდება. არ დამისვენია და მძიმე მოსამზადებელი კემპი გავიარე, რამაც გადამწვა თავის გასამართლებელ მიზეზებს არ ვეძებ. ვიცოდი, რომ რისკი იყო და ასეთი ადამიანი ვარ. ყოველთვის ვრისკავ და მაქსიმუმს ვაკეთებ. წავაგე, მაგრამ არაფერს ვნანობ, რადგან მასთან ტრილოგია მექნება და ყველაფერს გამოვასწორებ. შეგახსენებთ, რომ დვალიშვილისა და იანის მესამე დაპირისპირებას 24 ოქტომბერს ვიხილავთ ღონისძიება. აბუ-დაბიში გამართება და მისი მთავარი მოვლენა ალექსანდრ ვოლკანოვსკისა და მოვსარ ევლოევის საჩემპიონო ჯგუფია. მერაბი და იანი თანამთავარი მოვლენის მონაწილეები არიან. ესეთი იყო ამდროისეთი სპორტის სიახლეები. ძალიან დიდი მადლობა ყურადღებისათვის. ახლა კი რეკლამის დროა ჩვენს ეთერში იძვრებასო რადიო მსმენელებო და მე სულ რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით რუბრიკით ეს უნდა იცოდე.
0: დღის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514 43 43.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
4: ბავშვთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
5: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24 10 79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: აი თითი აილაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
2: ეძებთ საიმედო სასოფლო სამეურნეო ტექნიკას თქვენი მეურნეობისთვის. აგროკომი 2011 წლიდან სთავაზობს ფერმერებს თანამედროვე ტრაქტორებსა და სასოფლო სამეურნეო ტექნიკას, პროფესიონალურ მომსახურებასა და ტექნიკურ მხარდაჭერას. ჩვენთან დაგხვდებათ სხვადასხვა სიმძლავრის ტრაქტორების ფართო არჩევანი, ფრეზები, მულჩერები, შესაწამლი აპარატები და სხვა სასოფლო სამეურნეო ტექნიკა, როგორც მცირე, ისე მსხვილი მეურნეობისთვის. კომპანია ასევე უზრუნველყოფს ტექნიკის საგარანტიო მომსახურებას, სათადარიგო ნაწილების მხარდაჭერასა და კვალიფიციურ სერვისს. აგროკომი, თქვენი საიმედო პარტნიორი სოფლის მეურნეობაში. ჩვენი მისამართებია: გორი, ცხინვალის გზატკეცილი მესამე კილომეტრი, ქარელი, სოფელი საღოლაშენი, ავტობანის მიმდებარედ, სართიჭავა, ახალი ავტობანის მიმდებარედ. დაგვიკავშირდით 599-11-95-95 ან 599-17-12.
3: მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
4: ისარგებლე ფულადი გზავნილებით კრისტალში და თანხის კონვერტაციისას მიიღე უკეთესი სავალუტო კურსი. გააგზავნე ნებისმიერი მოცულობის თანხა სწრაფად და მარტივად. კრისტალში შენს ფულს მეტი ფასი აქვს. დაგვირეკე 032-202-20-20.

ქალაქი განსხვავებულთა ერთიანობაა. იგრძენი მრავალფეროვნება. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: დღის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრული დიაგნოსტიკური ჰაბი რეგიონში. საერთაშორისო დაგრადიდებული ლაბორატორია და თანამედროვე რადიოლოგიური დიაგნოსტიკა უახლესი ტექნოლოგიებით. მაგნიტურ რეზონანსული და კომპიუტერული ტომოგრაფია, რენტგენოგრაფია, ულტრასონოგრაფია, სწრაფი, სანდო და დეტალური შედეგები. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0491-80-80-80 ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83-ა.
2: პირველი სექტემბრიდან ქუთაისის საზოგადოებრივ ტრანსპორტში გადაიხადეს საქართველოს ბანკის ნებისმიერი ბარათით. თუ შეღავათიანი ტარიფით სარგებლობ, ის მხოლოდ საქართველოს ბანკის ბარათზე გავრცელდება. ბარათის აღება ფილიალში Bank of Georgia Jizian Mobile Bank-დან შეგიძლია.
3: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24-1-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
0: გზადაგზა, შენ აღმოაჩენ მუსიკის მრავალფეროვან სამყაროს და ეუფლებით ციფრების და სტატისტიკის ენას. გზადაგზა, შენ გაიხსენებ მნიშვნელოვანი თარიღების საბედისწერო ისტორიებს და შეეხები სამეცნიერო აღმოჩენებს. გზადაგზა, შენ ისწავლი ჯანმრთელობის საიდუმლოს, გაიგებ ბიზნესის ახალ შესაძლებლობებს, გახდები სპორტული გამარჯვებების თანამგზავრი. გზადაგზა, ყოველ დღე, შაბათ-კვირის გარდა, დილის 10 საათიდან, ძველი ქალაქის ეთერში, FM 107.9-ზე. ეს უნდა იცოდე.
4: დიახ, ეს არის დაპირებული რუბრიკა ეს უნდა იცოდე და რა მოხდა 3 სექტემბერს ადამიანებს ტვინის გამოყენება ის მოუძიათ. უჩამოთ 3 სექტემბერს ხელოვნური ინტელექტის პოპულარული ჩატბოტები ხარვეზებით მუშაობდა და აი ამიტომაც ტვინის გამოყენება ადამიანებს კვლავ მოუძიათ. გლობალურად შეფერხდა ChatGPT-სა და Claude-ის, Gemini-სა და Grok-ის ფუნქციონირება. ამის მიზეზები ჯერაც დაუზუსტებელია, თუმცა სერვისების უმეტესობა 4 სექტემბერს უკვე უწინდებურად მუშაობს. და მოხარებლები ამბავს ხუმრობებით ეხმაურებიან, რომლებიც ფუტურიზმმა შეკრიბა. გამოცემის მიხედვით 3 სექტემბერს Open AI სპეციალურ სტატუს კვერცზე შეთყობინება გამოჩნდა იმის შესახებ, რომ ChatGPT-სა და კოდექსში ხარვეზებმა იმატა. კომპანიამ იმ დროისთვის ისიც განაცხადა, რომ შესაბამისი ზომები მიიღეს და აღდგენის პროცესს აგვირდებოდნენ. X-ის გროკის მუშაობა მასშტაბურად შეფერხდა. მეორე მხრივ, ანთროპიკის სტატუს კვერდის მიხედვით, გაურკვეველ ეტაპზე ხარვეზები მხოლოდ OP-ის 4.8 და OP-ის 5 მოდელში შეინიშნებოდა. ოთხი სექტემბრის 3:20 წუთის მონაცემებით Down Detector-ის მიხედვით Claude-ის ხარვეზების მაჩვენებელი ნორმის ნიშნულს დაუბრუნდა. ინტერნეტ მომხმარებლები გლობალურ შეფერხებას ხუმრობებით გამოეხმაურდნენ. ის სიტუაცია გააშარჟეს ადამიანები, რომ წუთით გამოფხიზლდნენ ტექნოლოგიისგან, რომელიც ჩვენს კოგნიტიურ უნარებს უქმნის საფრთხეს. ბოლოს და ბოლოს მზეს ისევ ვხედავ, აღმოხდა X-ზე ერთ მომხმარებელს. წუთით მილიონობით ადამიანს ისევ მოუძია საკუთარი ტვინის გამოყენება. Blue Sky-ის პოსტში ჩაიქირქილა პარის მარქსმა, ჟურნალისტმა და AI-ის ნობელმა კრიტიკოსმა. ტვინს თუ ქირაობ, ტვინის ქირაობის გლობალური შეფერხების დროს რა ხდება? კიდევ სხვა მომხმარებელმა იხუმრა. და მაინც თქვენ თუ გრძნობთ ხოლმე დისკომფორტს, როცა ამ AI ინსტრუმენტებზე ხელი აღარ მიგიწვდებათ. სხვადასხვა მეცნიერებმა ჩატბოტებზე ადიქციის ფენომენი გამოიკვლეს და შეიძლება ამ სტატიის საკითხვა უფრო ვრცლადაც გიღირდეთ. ზერფასო რადიოს ფენდელეფონ. აი ესეთ საუკუნეში ვცხოვრობთ, ძალიან უცნაურში. და კიდევ ერთი ახალი გამოკვლევა. სატურნის სამხრეთ პოლუსის გარშემო 10-კუთხა ფორმის გიგანტური ღრუბლის სტრუქტურა აღმოაჩინეს. აქამდე სატურნი თავისი

0: კოლოსალური 6 კუთხა შტორმით იყო ცნობილი, რომელიც ჩრდილოეთ პოლუსზე მდებარეობს. ეს დაახლოებით 32000 კილომეტრი სიგანის სტრუქტურა მეცნიერებმა ჯერ კიდევ 1998 წელს აღმოაჩინეს, როცა ზონდ ვოიაჯერის მიერ 1991 წლებში მოპოვებულ მონაცემებს ამუშავებდნენ. ასწრეულების განმავლობაში მიიჩნეოდა, რომ სატურნის ატმოსფეროს მასშტაბით ეს უნიკალური ფენომენი იყო, თუმცა ახლახან დაფიქსირებული დეკაგონი მას ზომაშიც აღემატება. ამ 10 კუთხა ატმოსფერული წარმონაქმნის სიგანე დაახლოებით 167.820 კილომეტრს შეადგენს, ხოლო მისი თითოეული გვერდის სიგრძე 16.792 კილომეტრია. ეს ძალიან უჩვეულო ატმოსფერული ფენომენია, რომელიც ზოგადად მეტეოროლოგიის უკეთ გაგებაში გვეხმარება. აღნიშნავს კვლევის ხელმძღვანელი ბასკეტის ქვეყნის უნივერსიტეტის პლანეტარული მეცნიერი აგუსტინ სანჩეს ლავეგა. მისი თქმით, ეს აღმოჩენა მოწმობს, რომ პლანეტის ჩრდილოეთ პოლუსზე არსებული 6 კუთხა სტრუქტურა უნიკალური სულაც არა. ასტრონომებმა სატურნის დეკაგონს ناسას ჰაბლის კოსმოსური ტელესკოპის მიერ გადაღებული ახალი ფოტოების ანალიზისას მიაგნეს, სატურნის სპეციფიკური ღერძული დახრილობის გამო დედამიწიდან პლანეტის სამხრეთ ნახევარსფერო 2012-დან 2023 წლამდე არ ჩანდა. ჰაბლის მიერ 2023 წელს გადაღებულმა კადრებმა კი კვლევებს ეს მოულოდნელი სტრუქტურა პირველად დაანახა. მეცნიერთა დაკვირვებით, ეს 10 კუთხედი საკმაოდ ნელა მოძრაობს ის ერთი სრული ბრუნვის შესრულებას დაახლოებით 800 დღეს ანდომებს. ადრინდელი კვლევების მიხედვით ივარაუდეს, რომ სატურნის 6 კუთხა შტორმს აღმოსავლეთისკენ მიმართული ატმოსფერული ჭავლური ნაკადი წარმოქმნის, რომელიც პოლუსის მახლობლად ტალღისებურად მოძრაობს. ახალმა კომპიუტერულმა სიმულაციებმა აჩვენა, რომ სამხრეთის 10 კუთხა სტრუქტურის ფორმირებას მსგავს მექანიზმს უკავშირდება. მეცნიერები გეგმავენ დააკვირდნენ, თუ როგორ ევოლუციას განიცდის ახალ აღმოჩენილი სტრუქტურა მომავალ წლებში, დაიშლება თუ უფრო სტაბილური გახდება. ისიც გასათვალისწინებელია, რომ მზის რადიაცია დეკაგონის მიმდებარედ პიკს 2022 წელს მიაღწევს. ასტრონომები 10 კუთხედის შემადგენელი ღრუბლების სამგანზომილებიანი სტრუქტურის შესწავლას, ასევე ქარებისა და ტემპერატურის გამოკვლევასაც აპირებენ, რათა მისი წარმოქმნის კიდევ უფრო ზუსტი მოდელები შექმნან. აი, ვიდრე ამ კვლევებით არიან ჩვენი თანამედროვე მეცნიერები დაკავებულები, მე რეკლამას მოგასმენინებთ, ვისღა დამჩენია ჩვენს პირდაპირ ეთერში. გაიჟღეროს რეკლამამ და მას მოყვება Rod Stewart-ი These Foolish Things, ესეთი კარგი სიმღერით და დაგიბრუნდებით მომდევნო რუბრიკით, რომელსაც ქვია სტატისტიკა.
1: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტოში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
2: აი ია, აი თითი. Eyeline.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ Eyeline-ში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33. დიზი ლიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: დღის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვის ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431-20-80-80 ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
2: წარმატებული აგრობიზნესის სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევ შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
3: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს, ფულს კარგავთ. 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: გზადაგზა შენ აღმოაჩენ მუსიკის მრავალფეროვან სამყაროს და ეუფლებით ციფრების და სტატისტიკის ენას. გზადაგზა შენ გაიხსენებ მნიშვნელოვანი თარიღების საბედისწერო ისტორიებს და შეეხების სამეცნიერო აღმოჩენებს. გზადაგზა შენ ისწავლი ჯანმრთელობის საიდუმლოს, გაიგებ ბიზნესის ახალ შესაძლებლობებს, გახდები სპორტული გამარჯვებების თანამგზავრი. გზადაგზა ყოველ დღე შაბათ-კვირის გარდა დილის 10 საათიდან ძველი ქალაქის ეთერში FM 107.9-ზე. სტატისტიკა.
1: 12 საათიდან 19 წუთია ზრუბას რადიო ასვენელება მოგესალმებით შუა დღე მშვიდობისა და დაანონსებული რუბრიკა სტატისტიკა უკვემს ადარეს და დავიწყოთ. ისიც რაზე ვისაუბრებთ? შინაურ ცხოველებზე საქართველოში. საკუთკივნეული და პრობლემატური თემა არის. აი შესრულდება ახლა სრული საათი და განაგრძობთ რამდენიმე წამში. დიახ, 13-ისა. დღეს ჩვენი სტატისტიკა შინაურ ცხოველებს ეხება იმ არსებებს, რომლებიც ბევრისთვის უკვე უბრალო ცხოველები კი არა, ოჯახის წევრები არიან. დავიწყოთ ყველაზე საინტერესო ციფრით. საქართველოში არსებული შეფასებით დაახლოებით 350,000.
2: 13 საათია.
1: უპატრონო ძაღლია. ეს ნიშნავს, რომ ქუჩაში მცხოვრები ძაღლების რაოდენობა დაახლოებით იმდენია, რამდენი ადამიანი ცხოვრობს ქუთაისში, ბათუმსა და რუსთავში ერთად. რაც შეეხება კატებს, აქ საინტერესოა ის, რომ მათი რაოდენობა საქართველოში ზუსტად არ ვიცით. ანუ ქვეყანაში ჯერ კიდევ არ გვაქვს ძაღლებისა და კატების ერთიანი ტროპოფილის სტატისტიკა. სწორედ ამიტომ გახდა მნიშვნელოვანი შინაური ბინადარი ცხოველების რეგისტრაცია და იდენტიფიკაცია. საქართველოში ახალი კანონმდებლობის მიხედვით 2026 წლის 1 ივლისიდან 2027 წლის 1 იანვრამდე მეპატრონეებმა თავიანთი ცხოველების იდენტიფიკაცია და რეგისტრაცია უნდა უზრუნველყონ. ეს მომავალში საშუალებას მოგცემს უკეთ გავიგოთ რამდენი ძაღლი და გადაგვყავს ქვეყანაში და რამდენია მათ შორის უპატრონო. და კიდევ ერთი საინტერესო რიცხვი, კანონმდებლობა საცხოვრებელ ბინებში შინაური ცხოველების რაოდენობასაც არეგულირებს. მრავალბინიან სახლში 3-ზე მეტი შინაური ბინადარი ცხოველის ყველა გარკვეულ პირობებს უკავშირდება. ეს საკითხი განსაკუთრებით აქტუალურია დიდ ქალაქებში, სადაც ადამიანებსა და ცხოველებს ერთ სივრცეში ცხოვრება უწევთ. მაგრამ სტატისტიკის უკან ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავი დგას. 350,000 უპატრონო ძაღლი უბრალოდ დიდი რიცხვი არ არის, ეს 350,000 ცოცხალი არსება, რომელსაც ოდესღაც შეიძლება ჰყავდა პატრონი ან ქუჩაში დაიბადა. საქართველოში წლების განმავლობაში მუნიციპალიტეტები ცდილობდნენ მიუსაფარი ცხოველების რაოდენობის მართვას, მათ იჭერენ, უკეთებენ სტერილიზაციასა და ვაქცინაციას და შემდეგ შესაბამის გარემოში აბრუნებენ და აი აქ ჩნდება ყველაზე მნიშვნელოვანი კითხვა, შეიძლება თუ არა სტატისტიკამ რეალურად შეცვალოს ჩვენი დამოკიდებულება ცხოველების მიმართ. თუ ვიცით რამდენი ცხოველი ყავს, რამდენია ქუჩაში, რამდენია რეგისტრირებული და რამდენი ახალი ცხოველი ემატება, ყოველწლიურად უკვე შეგვიძლია არა მხოლოდ პრობლემაზე ვისაუბროთ, არამედ მისი გადაჭრის გზებიც დავგეგმოთ. საბოლოოდ საქართველოში შინაური ცხოველების სტატისტიკა მხოლოდ ძაღლებისა და კატების დათვლა არ არის, ეს არის ისტორია ჩვენს პასუხისმგებლობაზე და შესაძლოა ყველაზე მნიშვნელოვანი ციფრი ჯერ კიდევ არ ვიცით, რამდენი ცხოველი გველოდება, რომ უბრალოდ სახლში წავიყვანოთ. ნამდვილად სავალალო მდგომარეობა ამ მხრივ ჩვენს საქართველოში. ჩემშვილებს ალბათ ნება რომ დავრთო, ყველა ცხოველ სახლში მომიყვანენ უკვე მე რამდენე ზრდით, ამჯერად კატა მყავს და ძალიან მწუხარ მათ ბეცა და მომავალზე ამდენი არასტერილიზებული ცხოველი დადის ქუჩაში და საფრთხის შემცველიც არის რა თქმა უნდა ადამიანებისათვის. ეს იყო ამ დროისათვის ვირფას რადიო მსმენელებო მორიგი რუბრიკა სტატისტიკა შინაურ ცხოველებთან დაკავშირებით, ძირითადად ძაღლებსა და კატებზე, რაშიც არ არის როგორი კლავები საქართველოსთან დაკავშირებით, საქართველოს ძაღლებში. აი ამერიკის კი უფრო დახვეწილია რა თქმა უნდა, მაგრამ მე მხოლოდ საქართველო მჭირდებოდა. და მსურდა გამეშხერებინა. და კიდევ ერთხელ შევახსენოთ საკუთარ თავებს, რომ არ გავაგდოთ, არ გავკაროთ. არანაირად. მithumetes arasterilizebuli tskhovelebi kochashi ar davtovot kochis anabara. ეს ძალიან დიდი დანაშაულია. უნდა ისჯებოდეს კიდევაც კანონით. და გავაგრძელოთ ჩვენი მუსიკალური პროგრამა. ამ დროისათვის ჩვენს მუსიკალურ პროგრამას კეთი მელუა განაგრძობს სიმღერით Tiger in the Night.

ქალაქები ინგრევა. იტბორება. იბომბება. იცლება. FM 107.9 ყველაზე უსაფრთხო ქალაქში მოსახვედრად.

0: დღის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აი ლაინში. ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
0: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
0: მოასმენინეთ თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური. გააგრძელე მოსმენა. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: გზადაგზა შენ აღმოაჩენ მუსიკის მრავალფეროვან სამყაროს და ეუფლებით ციფრების და სტატისტიკის ენას. გზადაგზა შენ გაიხსენებ მნიშვნელოვანი თარიღების საბედისწერო ისტორიებს და შეეხების სამეცნიერო აღმოჩენებს. გზადაგზა შენ ისწავლი ჯანმრთელობის საიდუმლოს, გაიგებ ბიზნესის ახალ შესაძლებლობებს, გახდები სპორტული გამარჯვებების თანამგზავრი. გზადაგზა ყოველ დღე შაბათ-კვირის გარდა დილისათი საათიდან ძველი ქალაქის ეთერში FM 7.9-ზე. ბიზნესის სიახლეები.
1: 13:22-ია, მოგესალმებით. ჩვენ დღეში დაბისა ძურფას რადიო მსმენელებო, ბიზნესის სიახლეების დროა რადიო ძველი ქალაქის პირდაპირ ეთერში. Liberty Business Bank ჯგუფის წევრი, საერთაშორისო ფინანსური გამოცემის Global Finances 2026 წლის Digital Bank Awards-ის ფარგლებში ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ევროპასა და საქართველოში 6 პრესტიჟული ჯილდოს მფლობელი გახდა. Global Finances Digital Bank Awards-ი მსოფლიოს მასშტაბით ბანკების ციფრულ ინოვაციებს, ტექნოლოგიურ შესაძლებლობებსა და მომხმარებელზე ორიენტირებულ მიდგომებს ყოველწლიურად აფასებს. 2026 წელს გამოცემამ გამარჯვებულები სხვადასხვა მიმართულებით გამოავლინა. Liberty's Mobile Bank-ი საქართველოში საუკეთესო ბიზნეს mobile bank-ად დასახელდა. კორპორაციული ციფრული ბანკინგის მიმართულებით Liberty-მ მიიღო შემდეგი ჯილდოები. საუკეთესო ციფრული საბანკო მომსახურება და ფულის მართვის სერვისები ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ევროპაში. საუკეთესო ციფრული სახაზინო მომსახურება და ფულის მართვის სერვისები საქართველოში. საუკეთესო საბანკო მომსახურება მიკრო და მცირე ბიზნესისთვის, საუკეთესო ბიზნეს ციფრული სერვისები საქართველოში. Liberty ასევე სოციალური და საზოგადოებრივი საბანკო მომსახურების ნომინაციაში, როგორც ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ევროპაში, ასევე საქართველოში საუკეთესო ბანკად დასახელდა. საქართველოს ბანკი ემიგრანტების მხარდაჭერას აგრძელებს და Emulas Corporation-თან პარტნიორობის ფარგლებში ნიუ-იორკში დაგეგმილ ეზო ფესტივალის ბილეთებზე მომხმარებლებს სპეციალურ შედავაზება მომზადა. საქართველოს ბანკის მომხმარებლებს ეზო ფესტივალის ბილეთების შეძენისას 20%-იანი ბაზარლებით სარგებლობა შეუძლიათ. სპეციალური შედავაზება 10 სექტემბრამდე მოქმედებს. ინფორმაციისთვის, 17-18 ოქტომბერს ნიუ-იორკში ბრუკლინის ESO Festival Show Case-ი გამართება. ქართული ელექტრონული მუსიკისა და არტის ფესტივალი ნიუ-იორკში პირველად ჩატარდება და ადგილობრივ აუდიტორიას ESO-სთვის დამახასიათებელ მუსიკალურ და შემოქმედებით გამოცდილებას გააცნობს. ESO ფესტივალი საქართველოს წლების განმავლობაში ელექტრონული მუსიკისა და ხელოვნების მნიშვნელოვან პლატფორმად ჩამოყალიბდა. გერმანული ტურის შემდეგ ფესტივალი პირველად ესტუმრება ნიუ-იორკს და 2 დღის განმავლობაში მუსიკისა და ხელოვნების მოყვარულებს გააერთიანებს. საქართველოს ბანკისა და Emulas Corporation-ის თანამშრომლობის ფარგლებში დაგეგმილი ღონისძიებები ქართული კულტურის საერთაშორისო პოპულარიზაციას, ქართული არტისტების მსოფლიო სცენებზე წარმოჩენასა და ამერიკის შეერთებულ შტატებში მცხოვრებ ქართულ დიასპორასთან კულტურული კავშირის გაძლიერებას ემსახურება. ბანკისთვის ემიგრანტების მხარდაჭერა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულებაა, რომლის ფარგლებშიც საზღვარგარეთ მცხოვრები ქართველებისთვის სხვადასხვა ფინანსური, კულტურული და სოციალური ინიციატივა ხორციელდება. სოფლიო მასშტაბით მომდევნო წლებში 40,000 კვალიფიციური მეზღვაურის დეფიციტი იქნება, ხოლო საქართველოს მხრიდან საერთაშორისო ბაზრისთვის მეზღვაურების მიწოდების ზრდა მოსალოდნელი. ამის შესახებ საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაციის გენერალურმა მდივანმა არსენიო დომინგესმა საქართველოს საერთაშორისო საზღვაო ფორუმზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. მისი თქმით, საქართველოს მხრიდან სოფლიო ბაზრისთვის მეზღვაურების მიწოდება შესაძლოა 20,000-მდე გაიზარდოს. შემდეგ რამდენი წლის განმავლობაში 40,000 კვალიფიცირებული მეზღვაურის დეფიციტი იქნება და მიმართულება საქართველოს თვალსაზრისით გაიზრდება 20,000 მეზღვაურის მიწოდებით მსოფლიო მასშტაბით, განაცხადა არსენიო დომინგესმა. იმოს გენერალური მდივნის განცხადებით, საზღვაო სექტორის მომავალი ტექნოლოგიური განვითარებასთან ერთად ადამიანურ რესურსებზეც იქნება დამოკიდებული. მისი თქმით, ავტონომიური ნავიგაცია არნიშნავს იმას, რომ ჩვენ არ გვჭირდება მომავალში მეზღვაურები. დომინგესის განცხადებით, იმო ასევე მუშაობს საზღვაო ციფრული სტრატეგიის განვითარებაზე, რომელიც მხოლოდ გეგმებს არ შეეხება და პორტების, ქვეყნებისა და სხვა ორგანიზაციების ურთიერთ დაკავშირებასაც მოიცავს. საერთაშორისო საზღვაო ფორუმზე გამოსვლისას იმოს ხელმძღვანელმა აღნიშნა, რომ სექტორის ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებად
2: დეკარბონიზაცია რჩება, ორგანიზაციის მიზანია 2050 წლისთვის საზღვაო სექტორის დეკარბონიზაცია უზრუნველყოს. ჩვენ წინ მივდივართ, ჩვენ მიზნებს ვაღწევთ 2030 წლის იმო სტრატეგიისა და სტრატეგიისა, რომ 2050 წლისთვის მოხდეს სექტორის დეკარბონიზაცია, განაცხადა მან. ბათუმის პირველი ზღვისპირა რეზორტი ამ კონცეფციის გარშემო ვითარდება. Coral Seaside Resort-ი, ახალი მასშტაბური პროექტი, რომელიც ბათუმში სანაპიროს პირველ ზოლში თამარ მეფის გამზირზე ხორციელდება. პროექტი შექმნილია როგორც სრულყოფილი ზღვისპირა დანიშნულების ადგილი, სადაც ერთ სივრცეში ერთიანდება როგორც საცხოვრებელი, ისე სასტუმრო და საინვესტიციო შესაძლებლობები. Coral Seaside Resort-ი ორი გამორჩეული თანამედროვე ცათამბჯენისგან შემდგარი კომპლექსს აერთიანებს. პროექტის არქიტექტურული და ფუნქციური კონცეფცია ითვალისწინებს როგორც საცხოვრებელი, ისე საინვესტიციო აპარტამენტებს, ხუთ ვარსკვლავიან სასტუმროს და დასვენებისთვის განკუთვნილ მრავალფეროვან ინფრასტრუქტურას. კომპლექსში მოეწყობა კერძო სანაპირო, იახტკლუბი, სპა და ველნეს სივრცეები, საცურაო აუზები, რესტორნები და კომერციული ინფრასტრუქტურა. შედეგად პროექტი სტუმრებს და მაცხოვრებლებს ერთ სივრცეში ცხოვრების, დასვენების და ზღვისპირა გამოცდილების სრულ შესაძლებლობას შესთავაზებს. ეს იყო ამ დროისთვის ბიზნეს სიახლეები. მე რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით რუბრიკით პრეისტორია დროებით. ახლა კი რეკლამის როა ჩვენს ეთერში.
3: ეძებთ საიმედო სასოფლო სამეურნეო ტექნიკას თქვენი მეურნეობისთვის. აგროკომი 2011 წლიდან სთავაზობს ფერმერებს თანამედროვე ტრაქტორებსა და სასოფლო სამეურნეო ტექნიკას, პროფესიონალურ მომსახურებასა და ტექნიკურ მხარდაჭერას. ჩვენთან დაგხვდებათ სხვადასხვა სიმძლავრის ტრაქტორების ფართო არჩევანი, ფრეზები, მულჩერები, შესაწამლი აპარატები და სხვა სასოფლო სამეურნეო ტექნიკა, როგორც მცირე, ისე მსხვილი მეურნეობისთვის. კომპანია ასევე უზრუნველყოფს ტექნიკის საგარანტიო მომსახურებას, სათადარიგო ნაწილების მხარდაჭერასა და კვალიფიციურ სერვისს. აგროკომი, თქვენი საიმედო პარტნიორი სოფლის მეურნეობაში. ჩვენი მისამართებია: გორი, სხინვალის გზატკეცილი მესამე კილომეტრი, ქარელი, სოფელი საღოლაშენი, ავტობანის მიმდებარედ, სართიჭალა, ახალი ავტობანის მიმდებარედ. დაგვიკავშირდით 599-11-95-95 ან 599-11-12-12.
4: კამოტორს შიმსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის დიდი პასდაკლება დაიწყო. შეიძინეთ საბურავები 64 ლარიდან და მიიღეთ მონტაჟი საჩუქრად. ასევე თურქული სეგერის ბრენდის აკუმულატორები 89 ლარიდან და გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
5: ისარგებლე ფულადი გზავნილებით კრისტალში და თანხის კონვერტაციისას მიიღე უკეთესი სავალუტო კურსი. გააგზავნე ნებისმიერი მოცულობის თანხა სწრაფად და მარტივად. კრისტალში შენს ფულს მეტი ფასი აქვს. დაგვირეკე 032-202-2020.

0: მაგნიტურ რეზონანსული და კომპიუტერული ტომოგრაფია, რენტგენოგრაფია, ულტრასონოგრაფია, სწრაფი, სანდო და დეტალური შედეგები. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0491-20-80-80 ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83-ა.
1: პირველი სექტემბრიდან ქუთაისის საზოგადოებრივ ტრანსპორტში გადაიხადეს საქართველოს ბანკის ნებისმიერი ბარათით. თუ შეღავათიანი ტარიფით სარგებლობ, ის მხოლოდ საქართველოს ბანკის ბარათზე გავრცელდება. ბარათის აღება ფილიალში Bank of Georgia Jizian Mobile Bank-დან შეგიძლია.
2: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-1-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდე სესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აი ლაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე busy.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: აქ გადის კარგი მუსიკა. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: გზადაგზა შენ აღმოაჩენ მუსიკის მრავალფეროვან სამყაროს და ეუფლებით ციფრების და სტატისტიკის ენას. გზადაგზა შენ გაიხსენებ მნიშვნელოვანი თარიღების საბედისწერო ისტორიებს და შეეხების სამეცნიერო აღმოჩენებს. გზადაგზა შენ ისწავლი ჯანმრთელობის საიდუმლოს, გაიგებ ბიზნესის ახალ შესაძლებლობებს, გახდები სპორტული გამარჯვებების თანამგზავრი. გზადაგზა ყოველ დღე შაბათკვირის გარდა დილის 10 საათიდან ძველი ქალაქის ეთერში FM 107.9-ზე. კულინარია.
1: თამადის რადიო 12 წუთია ზერბაზო რადიო მსმენელებო, რაც ის მას ნიშნავს, რომ ბოლო აკორდის დროა ჩვენს გადაცემაში გზადაგზაში და ეს არის კულინარია. დღეს ძველი ქართლის გემო უნდა გავიხსენოთ, კერძი, რომელიც შეიძლება თანამედროვე რესტორნის მენიუში ხშირად ვერ შეგხვდეთ, მაგრამ ქართულ სოფლებში თაობებს შემოვნახავთ. რადგან ზოგჯერ ყველაზე საინტერესო კულინარიული აღმოჩენა ახალი კერძის მოფიქრება კი არა, ძველი კერძის თავიდან აღმოჩენა. დიახ, და ეს არის შინდის შეჭამანდი. სიტყვა შეჭამანდი ძველ ქართულში სამარხო საჭმელს ნიშნავდა. განსაკუთრებით მდიდარი შეჭამანდების ტრადიციით კი შიდა ქართლი იყო ცნობილი. გორის, კასპის, ქარელისა და ხაშურის სოფლებში ამზადებდნენ შინდის დოსა და ღოლოს შეჭამანდებს. რატომ გახდა სწორედ შეჭამანდი ქართლის სამზარეულოს ნაწილი? ამის ერთ-ერთი მიზეზი ძალიან მარტივია. სოფელში არაფერს კარგავდნენ. შიდა ქართლი ნოყიერი მიწებითა და ხილისა და ბოსტნეულის მოსავლით იყო ცნობილი. ამიტომ ადამიანები ცდილობდნენ სეზონური პროდუქტი მაქსიმალურად გამოიყენებინათ. ნაწილი ზაფხულშივე იჭმებოდა, ნაწილი კი ინახებოდა და შემდეგ განსაკუთრებით ზამთარსა და მარხვაში კერძებში გამოიყენებოდა. სწორედ ასე გაჩნდა უამრავი განსხვავებული შეჭამანდის რეცეპტი. შინდის შეჭამანდის მთავარი ინგრედიენტი, რა თქმა უნდა, შინდია. ის მჟავე გემოს აძლევს კერძს და სწორედ ეს არის მისი მთავარი ხიბლი. ტრადიციულად შეჭამანდის მომზადებისას შინდის ნაყოფს ხარშავდნენ, შემდეგ რბილობს აცალკევებდნენ და მიღებულ მჟავე მასას წყალსა და სხვადასხვა ინგრედიენტს უმატებდნენ. ოჯახებისა და სოფლების მიხედვით რეცეპტი იცვლებოდა, ზოგან ფქვილით ამკვრივებდნენ, ზოგან მწვანილს ამატებდნენ, ზოგან კი კერძს სხვა ადგილობრივი პროდუქტით ამდიდრებდნენ. და კარის ერთი ძალიან საინტერესო რა. ძველ ქართულ სამზარეულოებში გემო ხშირად სწორედ სიმარტივიდან მოდიოდა. დღეს შეიძლება კერძის მოსამზადებლად ათობით ინგრედიენტი გამოვიყენოთ. ძველ ქართლში კი დიასახლისი იმას ამზადებდა, რაც იმ სეზონზე ჰქონდა. შინდი, მაწონი, მწვანილი, ფქვილი, ბოსტნეული. ანუ ეს მხოლოდ კერძი არ იყო, ეს იყო სოფლის ცხოვრების წესი. შეჭამანდი გვახსნებს იმ პერიოდს, როცა სეზონურობა თანამედროვე გასტრონომიული ტრენდი კი არა, აუცილებლობა იყო. ადამიანი ბუნების რიტმს მიყვებოდა და სამზარეულოც სწორედ მის მიხედვით იცვლებოდა. დღეს, როცა ქართული სამზარეულოს დავიწყებული კერძების დაბრუნებაზე სულ უფრო ხშირად საუბრობთ, ალბათ ღირს შინდის შეჭამანდიც გავიხსენოთ. ღირებულია ჩემთვის პირადად ეს რუბრიკა და ეს ინფორმაციები. და მოხარული ვიქნები თუ ასევე თქვენთვისაც. ეს იყო გემრიელი რუბრიკა გემრიელ გადაცემაში და სულ ბოლო აკორდი მაინც არის ვალუტის კურსი.
0: ვალუტის კურსი.
1: გავიმეოროთ ვალუტის კურსი, რომელიც მე დილიდანვე შემოგთავაზეთ. დღეისათვის ერთი ამერიკული დოლარის ღირებულება ამ 2 ლარი და 60 თეთრი, 1 ევრო საფასურია, 3 ლარი და 3 თეთრი, 1 თურქული ლირა კი 5 თეთრი ღირს, 10 არაბული დირჰამი 7 ლარი და 11 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი და 17 თეთრი, 1 ავსტრალიური დოლარის შენდენა შეგიძლიათ 1 ლარად და 88 თეთრად, 1 აზერბაიჯანული მანათი 1 ლარი და 53 თეთრი ღირს. ხოლო 1 ბრაზილიური რიალი 50 თეთრი, 1 კანადური დოლარი 1 ლარი და 89 თეთრია, 1 შვეიცარიული ფრანკი 3 ლარი და 22 თეთრი ღირს. 10 ჩინური იუანის შეძენა 3 ლარად და 89 თეთრად შეგიძლიათ, 10 ჩეხური კრონა 1 ლარი და 25 თეთრი ღირს, 10 დანიური კრონის საფასური 4 ლარი და 6 თეთრია. ეს იყო ამ დროისათვის ზურბასო რადიო მსმენელებო გადაცემა გზადაგზა დილის 10 საათიდან, რომ ამ დრომდე მიმდინარეობდა. მე მისი წამყვანი მაია გახლდით და გახლავართ და უნდა დაგემშვიდობოთ, დაგიტოვოთ Beatles-ის Things We Said Today. ესეთი სიმღერა, გისურვოთ წარმატებები, მშვიდობიანი საღამო და ხვალ ისე განაგრძობს მოღვაწეობას, გადაცემა გზათა გზა. Маша се троебит.

0: სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0491 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
2: წარმატებული აგრობიზნესის სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევს შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
3: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79, ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
4: ახალი ჰიტი ძველი ქალაქის ეთერში.

0: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-43-43.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
5: გააგრძელე მოსმენა. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: დამიჯერ შენ, შენ მე ვერ დამიჯერ, შენ მე ვერ დამიჯერ, შენ მე ვერ დამიჯერ.
1: ჩვენი დაჭერა ადვილია. რადიო მიმღების უკიდურესი აღმოსავლეთით. FM 107.9.

0: ლაია. აი თითი. აი ლაინი.
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
2: ეძებთ საიმედო სასოფლო სამეურნეო ტექნიკას თქვენი მეურნეობისთვის. აგროკომი 2011 წლიდან სთავაზობს ფერმერებს თანამედროვე ტრაქტორებსა და სასოფლო სამეურნეო ტექნიკას, პროფესიონალურ მომსახურებასა და ტექნიკურ მხარდაჭერას. ჩვენთან დაგხვდებათ სხვადასხვა სიმძლავრის ტრაქტორების ფართო არჩევანი, ფრეზები, მულჩერები, შესაწამლი აპარატები და სხვა სასოფლო სამეურნეო ტექნიკა, როგორც მცირე, ისე მსხვილი მეურნეობისთვის. კომპანია ასევე უზრუნველყოფს ტექნიკის საგარანტიო მომსახურებას, სათადარიგო ნაწილების მხარდაჭერასა და კვალიფიციურ სერვისს. აგროკომი, თქვენი საიმედო პარტნიორი სოფლის მეურნეობაში. ჩვენი მისამართებია: გორი, ცხინვალის გზატკეცილი მესამე კილომეტრი, ქარელი, სოფელი საღოლაშენი, ავტობანის მიმდებარედ, სართიჭალა, ახალი ავტობანის მიმდებარედ. დაგვიკავშირდით 599-11-95-95 ან 599-17-12-12.
3: მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

რაც უფრო დიდია ქალაქი, მით უფრო ცოტაა ხალხი, ვისაც შენთვის ცუდი უნდა. შემოგვიერთდი ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: რეზონანსული და კომპიუტერული ტომოგრაფია, რენტგენოგრაფია, ულტრასონოგრაფია, სწრაფი, სანდო და დეტალური შედეგები. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0491-20-80-80 ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83-ა.
1: პირველი სექტემბრიდან ქუთაისის საზოგადოებრივ ტრანსპორტში გადაიხადეს საქართველოს ბანკის ნებისმიერი ბარათით. თუ შეღავათიანი ტარიფით სარგებლობ, ის მხოლოდ საქართველოს ბანკის ბარათზე გავრცელდება. ბარათის აღება ფილიალში Bank of Georgia Jizian მობილ ბანკიდან შეგიძლია.
2: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს სესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: Sunday, Saturday, Sunday, what?
1: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0491-20-80-80 ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
2: მოასმენინე თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
3: ახალი ჰიტი ძველი ქალაქის ეთერში.

ქალაქისადმი სიყვარული განპირობებულია იმ გრძნობით, რომელიც იქ განგვიცდია. ხოლოდ თბილი გრძნობებით. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: აი თითი აი ლაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
2: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოთსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514 43 43.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდებათ ახლა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.gg ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: Motors Shim Subuki და კომერციული ავტომობილებისთვის დიდი პასდაკლება დაიწყო. შეიძინეთ საბურავები 64 ლარიდან და მიიღეთ მონტაჟი საჩუქრად. ასევე თურქული სეგერის ბრენდის აკუმულატორები 89 ლარიდან და გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. Gamotorsi, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
1: ეძებთ საიმედო სასოფლო სამეურნეო ტექნიკას თქვენი მეურნეობისთვის. აგროკომი 2011 წლიდან სთავაზობს ფერმერებს თანამედროვე ტრაქტორებსა და სასოფლო სამეურნეო ტექნიკას, პროფესიონალურ მომსახურებასა და ტექნიკურ მხარდაჭერას. ჩვენთან დაგხვდებათ სხვადასხვა სიმძლავრის ტრაქტორების ფართო არჩევანი, ფრეზები, მულჩერები, შესაწამლი აპარატები და სხვა სასოფლო სამეურნეო ტექნიკა, როგორც მცირე, ისე მსხვილი მეურნეობისთვის. კომპანია ასევე უზრუნველყოფს ტექნიკის საგარანტიო მომსახურებას, სათადარიგო ნაწილების მხარდაჭერასა და კვალიფიციურ სერვისს. აგროკომი, თქვენი საიმედო პარტნიორი სოფლის მეურნეობაში. ჩვენი მისამართებია: გორი, ცხინვალის გზატკეცილი მესამე კილომეტრი, ქარელი, სოფელი საღოლაშენი, ავტობანის მიმდებარედ, სართიჭალა, ახალი ავტობანის მიმდებარედ. დაგვიკავშირდით 599-31-95-95 ან 599-17-12-12.
2: ისარგებლე ფულადი გზავნილებით კრისტალში და თანხის კონვერტაციაში ისას მიიღე უკეთესი სავალუტო კურსი. გააგზავნე ნებისმიერი მოცულობის თანხა სწრაფად და მარტივად. კრისტალში შენს ფულს მეტი ფასი აქვს. დაგვირეკე 032-202-2020.

0: 1 სექტემბრიდან ქუთაისის საზოგადოებრივ ტრანსპორტში გადაიხადეს საქართველოს ბანკის ნებისმიერი ბარათით. თუ შეღავათიანი ტარიფით სარგებლობ, ის მხოლოდ საქართველოს ბანკის ბარათზე გავრცელდება. ბარათის აღება ფილიალში Bank of Georgia Jizian Mobile Bank-დან შეგიძლია.
1: Пулис дазогвис мизнит рекламазе уарис ткма игивия, рад саатис гачереба дроис дазогвис мизнит. 24-10-79. Цвели калакис сарекламо самсахури.
2: Ту транхак ჭირდება. Айге окрос салонбардес эски შემოსავლების დადასტურების гараше და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტოში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%. ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების гараше 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო. ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
3: აი ია. აი თითი. Айлайни.
4: Бавшта офтальмология. Самедицино центр Айлайнში. Кутаиси. Ираклий Абашидзис 32А. Автокархнис хиттан.
5: მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი შენი გზის სანდო პარტნიორი.
6: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა. ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით. ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0491 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
1: წარმატებული აგრობიზნესის სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევს შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
2: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24-1-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
3: ახალი ჰიტი ძველი ქალაქის ეთერში.

choking, right? Okay, so you got a car.

გენატრება უსმე არ უღალატებ კიყვარს ძველი ქალაქი FM 107.9

0: მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
3: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
4: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
2: შენ უსმენ საუკეთესო მუსიკის ტალღას. ძველი ქალაქი FM 107.9.

ყველა ქალაქს თავისი სიარულის მანერა აქვს. იარეთ ჩვენთან ერთად. რადიო ძველი ქალაქი.

0: აი თითი აი ლაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
2: ეძებთ საიმედო სასოფლო სამეურნეო ტექნიკას თქვენი მეურნეობისთვის. აგროკომი 2011 წლიდან სთავაზობს ფერმერებს თანამედროვე ტრაქტორებსა და სასოფლო სამეურნეო ტექნიკას, პროფესიონალურ მომსახურებასა და ტექნიკურ მხარდაჭერას. ჩვენთან დაგხვდებათ სხვადასხვა სიმძლავრის ტრაქტორების ფართო არჩევანი, ფრეზები, მულჩერები, შესაწამლი აპარატები და სხვა სასოფლო სამეურნეო ტექნიკა, როგორც მცირე, ისე მსხვილი მეურნეობისთვის. კომპანია ასევე უზრუნველყოფს ტექნიკის საგარანტიო მომსახურებას, სათადარიგო ნაწილების მხარდაჭერასა და კვალიფიციურ სერვისს. აგროკომი, თქვენი საიმედო პარტნიორი სოფლის მეურნეობაში. ჩვენი მისამართებია: გორი, ცხინვალის გზატკეცილი მესამე კილომეტრი, ქარელი, სოფელი საღოლაშენი, ავტობანის მიმდებარედ, სართიჭალა, ახალი ავტობანის მიმდებარედ. დაგვიკავშირდით 599-31-95-95 ან 599-17-12.
3: კამოტორს შიმსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის დიდი პასდაკლება დაიწყო. შეიძინეთ საბურავები 64 ლარიდან და მიიღეთ მონტაჟი საჩუქრად. ასევე თურქული სეგერის ბრენდის აკუმულატორები 89 ლარიდან და გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
4: ისარგებლე ფულადი გზავნილებით კრისტალში და თანხის კონვერტაციისას მიიღე უკეთესი სავალუტო კურსი. გააგზავნე ნებისმიერი მოცულობის თანხა სწრაფად და მარტივად. კრისტალში შენს ფულს მეტი ფასი აქვს. დაგვირეკე 032-202-2020.

0: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრული დიაგნოსტიკური ჰაბი რეგიონში. საერთაშორისო დაგრადიტებული ლაბორატორია და თანამედროვე რადიოლოგიური დიაგნოსტიკა უახლესი ტექნოლოგიებით. მაგნიტურ რეზონანსული და კომპიუტერული ტომოგრაფია, რენტგენოგრაფია, ულტრასონოგრაფია, სწრაფი, სანდო და დეტალური შედეგები. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0491-80-80-80 ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83-ა.
1: პირველი სექტემბრიდან ქუთაისის საზოგადოებრივ ტრანსპორტში გადაიხადეს საქართველოს ბანკის ნებისმიერი ბარათით. თუ შეღავათიანი ტარიფით სარგებლობ, ის მხოლოდ საქართველოს ბანკის ბარათზე გავრცელდება. ბარათის აღება ფილიალში Bank of Georgia Jizian Mobile Bank-დან შეგიძლია.
2: მოასმენინეთ თქვენი რეკლამა 100,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდე სესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
1: წარმატებული აგრობიზნესის სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევს შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
2: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ტრაქტორია. აი თითი. აი ლაინი.
1: ბავშვთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
2: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოთსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34 43-43.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდებათ ახლა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: გააგრძელე მოსმენა. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: ეძებთ საიმედო სასოფლო სამეურნეო ტექნიკას თქვენი მეურნეობისთვის. აგროკომი 2011 წლიდან სთავაზობს ფერმერებს თანამედროვე ტრაქტორებსა და სასოფლო სამეურნეო ტექნიკას, პროფესიონალურ მომსახურებასა და ტექნიკურ მხარდაჭერას. ჩვენთან დაგხვდებათ სხვადასხვა სიმძლავრის ტრაქტორების ფართო არჩევანი, ფრეზები, მულჩერები, შესაწამლი აპარატები და სხვა სასოფლო სამეურნეო ტექნიკა, როგორც მცირე, ისე მსხვილი მეურნეობისთვის. კომპანია ასევე უზრუნველყოფს ტექნიკის საგარანტიო მომსახურებას, სათადარიგო ნაწილების მხარდაჭერასა და კვალიფიციურ სერვისს. აგროკომი, თქვენი საიმედო პარტნიორი სოფლის მეურნეობაში. ჩვენი მისამართებია: გორი, ცხინვალის გზატკეცილი მესამე კილომეტრი, ქარელი, სოფელი საღოლაშენი, ავტობანის მიმდებარედ, სართიჭალა, ახალი ავტობანის მიმდებარედ. დაგვიკავშირდით 599-11-95-95 ან 599-17-12-12.
1: მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
2: ისარგებლე ფულადი გზავნილებით კრისტალში და თანხის კონვერტაციისას მიიღე უკეთესი სავალუტო კურსი. გააგზავნე ნებისმიერი მოცულობის თანხა სწრაფად და მარტივად. კრისტალში შენს ფულს მეტი ფასი აქვს. დაგვირეკე 032-202-20-20.

shortly. And I try to fall for your touch, but I'm thinking.

ქალაქი მომხმარებელთა და მწარმოებელთა ადგილია. აირჩი და იცხოვრი. ძველი ქალაქი. FM 107.9.

ხსნენ ქალაქში იმას, რაც ყველა ქალაქს თავისი აქვს. ეს ქალაქის მუსიკა FM 107.9 საუკეთესო მუსიკის ქალაქი.

დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრული დიაგნოსტიკური ჰაბი რეგიონში, საერთაშორისო დააკრედიტებული ლაბორატორია და თანამედროვე რადიოლოგიური დიაგნოსტიკა უახლესი ტექნოლოგიებით, მაგნიტურ-რეზონანსული და კომპიუტერული

0: კამოტორსში მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის დიდი პასდაკლება დაიწყო. შეიძინეთ საბურავები 64 ლარიდან და მიიღეთ მონტაჟი საჩუქრად. ასევე თურქული სეგერის ბრენდის აკუმულატორები 89 ლარიდან და გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
1: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკის შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
2: აი თითი აილაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.

0: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვის ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
1: წარმატებული აგრობიზნესის სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევს შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032 202 20 20.

ქალაქის ხიბლი არა ქვებში ან ბრინჯაოში, არამედ ადამიანებშია. ვიმეგობროთ, ძველი ქალაქი FM 7.9.

0: ქალაქი ქალაქში რადიო ძველი ქალაქი 107.9 FM
1: Calma is that girl like

0: თუ დაეცემი, ის წამოდგომაში არ დაგეხმარება. თუ შეცდები, ის სახალხოდ დაგცინებს. ის ნერვებზე თამაშის ვირტუოზია და კოჟრებზე დაბიჯების დიდოსტატი. ის შეიარაღებულია მიკროფონით და ძალიან საშიშია. ჯოკერი, დავით ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემა. უსმინე ყოველდღე, შაბათ-კვირის გარდა, ძველი ქალაქის ეთერში. ჯოკერი, სასაცილოა.
1: ათასცხრაასოცდაათი წლის თებერვალს საბჭოთა ხელისუფლებამ ფსიქიატრიულ კლინიკაში გამოკეტა აკაკი მიქელაძე. ეს გადაცემა ჯოკერია. მე დათო ლიკლიკაძე ვარ. თქვენ გვისმენთ რადიო ძველი ქალაქის ეთერში FM 79. გამარჯობა. 1921 წლის თებერვალში რუსეთმა საქართველო დაიპყრო და მისი ავტონომიური რესპუბლიკა დაშლა შეუდგა. 16 მაისს რევკომა აფხაზეთის, 16 ივლისს აჭარის, ხოლო 1922 წლის 20 აპრილს კი ოსეთის ავტონომიური რესპუბლიკების შექმნა. ქართველი მენშევიკები იატაქვეშა არალეგალურ მუშაობაზე გადავიდნენ. რუსეთის იმპერიას კარგად ესმოდა, რომ კომუნისტური რეჟიმის დასამყარებლად უნდა მოესპო ყველა ანტისაბჭოთა ელემენტი. ამიტომ 1922 წელს მენშევიკთა მასობრივი წმენდა დაიწყო. ამავე წლის 30 დეკემბერს კი საქართველოს საბჭოთა კავშირის შემადგენლობაში შეიყვანეს. საშუალოზე მაღალი, მოგრძო სახე, შავი თმეები, თაფლისფერი თვალები, შავი ძირსდაშვებული ულვაშები, თავადი აკაკი მიქელაძე, რომლის გარეგნობაზეც მხოლოდ ეს მცირე დახასიათება შემორჩენილი. 1922 წლის 30 დეკემბერს, როდესაც საქართველოს საბჭოთა კავშირის შემადგენლობაში შევიდა აკაკი მიქელაძე, ჩეკას წარმომადგენელმა დააპატიმრეს. მისი დაპატიმრების მიზეზი კი შემდეგი იყო. იმავე წლის 24 დეკემბერს აკაკი მიქელაძე სოფელ კულაში თანასოფლელის დაკრძალვაზე იყო. როდესაც პროცესია სასაფლაოს მიუახლოვდა, ხალხს მაღალი თაფლისფერ თვალება კაცი გამოეყო. ოფიცერი აკაკი მიქელაძე, ყოფილი თავადი, მან ახალუხიდან 4-ად გაკეცილი ქაღალდი ამოიღო და გამოსათხოვარი სიტყვა ხმამაღლა მთელი სოფლის გასაგებად წაიკითხა. ბოროტის ხელით მოკლული ყველასათვის საყვარელი ადამიანი, შალიკო კანდელაკი, შენ მოულოდნელად დაეცი ბათუმში რუსის ჯარისკაცის ხელით და ეგ მოვლენა დამაფიქრებელია. თუ ეგ მარცხი იყო, ეგ გაუგებრობა იყო, უსათუოდ დღეს აქ უნდა ყოფილიყო იმ დაწესებულების წარმომადგენელი, სადაც შენ მსახურობდი. ეს გვირგვინები, რომელიც გიძღვნა შენ იმ შტაბმა, პირადად მე არ მაკმაყოფილებს, რადგან ჯერ კიდევ ბურუსითაა მოცული შენი მკვლელობა. მე ამ სიტყვაზე დამაპატიმრებენ, მაგრამ მე მაინც ვიტყვი, სიკვდილი შენს მკვლელს ზიზ ღიდა კროლვა. კვლელი არავის დაუსჯია. აკაკი მიქელაძემ კი ზუსტად იწინასწარმეტყველა დაპატიმრება. ჩეკამ არ დააყოვნა. 6 დღეში, 30 დეკემბერს იგი საკუთარი სახლიდან აიყვანეს და ქუთაისის საგუბერნიო გამოსასწორებელ სახლში გადაიყვანეს. აკაკი მიქელაძეს დანაშაული არ უარყვია. საპატიმროში თავისი ქმედებებით გამოირჩეოდა და იგი სევდიანი ფსევდონიმით ლექსებს წერდა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს არქივში დაცულია აკაკი მიქელაძის სისხლის სამართლის საქმე, რომელშიც შემონახულია მისი ხელნაწერები. საბჭოთა ხელისუფლების წარმომადგენლებმა გადაწყვიტეს მიქელაძე გიჟად გამოეცხადებინათ, რათა მისი გამოხდომები სერიოზულად არავის მიეღო და რევოლუციური განწყობა არავის გადაზდებოდა. მას პირადად მიამართვინეს სპეციალური კომისიისთვის, რომ მისი ფსიქიური მდგომარეობა შეემოწმებინათ. მიზეზად კი დასახელდა ის ფაქტი, რომ ფრონტზე თავში ტყვია ჰქონდა მოხვედრილი, რომელიც ვერ ამოუღეს და ამის გამო მისი ნერვული სისტემა ცუდად მუშაობდა. ასეთივე შინაარსის წერილი დააწერინეს აკაკი მიქელაძის დედას, რომელიც წერილობით დადასტურებდა, რომ აკაკი მიქელაძე ნამდვილად გიჟი იყო. თავად მიქელაძემ ციხეში ექვსთვე გაატარა, იქედან კი გიჟის სტატუსით გამოუშვეს. 1923 წლიდან 1930 წლის ჩათვლით მისი მოღვაწეობის შესახებ არაფერია ცნობილი. 1930 წლის ათებერვალს იგი ფსიქიატრიულ კლინიკაში დააწვინეს ფსიქოზის დიაგნოზით. სჭირდა თუ არა ეს დაავადება გეგი მიქელაძეს არავინ იცის, თუმცა მისი წარსულიდან გამომდინარე დიაგნოზი იყო განაჭენი, რაც მას საბჭოთა ხელისუფლებამ შეურიგებელი ხასიათის გამო გამოუტანა. ეს გადაცემა ჯოკერია. მე დათო ლიკლიკაძე ვარ. შევხვდებით ერთმანეთს ყოველდღე შაბათ-კვირის გარდა.
0: თუ დაეცემი, ის წამოდგომაში არ დაგეხმარება. თუ შეცდები, ის სახალხოდ დაგცინებს. ის ნერვებზე თამაშის ვირტუოზია და კოჟრებზე დაბიჯების დიდოსტატი. ის შეიარაღებულია მიკროფონით და ძალიან საშიშია. ჯოკერი, დავით ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემა. უსმინე ყოველდღე, შაბათ-კვირის გარდა, ძველი ქალაქის ეთერში. ჯოკერი, სასაცილოა.
2: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-74-43-43.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზი ლიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
5: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
6: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
4: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
5: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
7: ეძებთ საიმედო სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკას თქვენი მეურნეობისთვის. აგროკომი 2011 წლიდან სთავაზობს ფერმერებს თანამედროვე ტრაქტორებსა და სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკას, პროფესიონალურ მომსახურებასა და ტექნიკურ მხარდაჭერას. ჩვენთან დაგხვდება სხვადასხვა სიმძლავრის ტრაქტორების ფართო არჩევანი: ფრეზები, მულჩერები, შესაწამლი აპარატები და სხვა სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკა, როგორც მცირე, ისე მსხვილი მეურნეობისთვის. კომპანია ასევე უზრუნველყოფს ტექნიკის საგარანტიო მომსახურებას, სათადარიგო ნაწილების მხარდაჭერასა და კვალიფიციურ სერვისს. აგროკომი, თქვენი საიმედო პარტნიორი სოფლის მეურნეობაში. ჩვენი მისამართებია: გორი, სხინვალის გზატკეცილი მესამე კილომეტრი, ქარელი, სოფელი საღოლაშენი, ავტობანის მიმდებარედ, სართიჭალა, ახალი ავტობანის მიმდებარედ. დაგვიკავშირდით 599-71-95-95 ან 599-17-12-12.
2: მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
8: ისარგებლე ფულადი გზავნილებით კრისტალში და თანხის კონვერტაციისას მიიღე უკეთესი სავალუტო კურსი. გააგზავნე ნებისმიერი მოცულობის თანხა სწრაფად და მარტივად. კრისტალში შენს ფულს მეტი ფასი აქვს. დაგვირეკე 032-202-2020.
9: გააგრძელე მოსმენა. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრული დიაგნოსტიკური ჰაბი რეგიონში. საერთაშორისო დაგრადიტებული ლაბორატორია და თანამედროვე რადიოლოგიური დიაგნოსტიკა უახლესი ტექნოლოგიებით. მაგნიტურ რეზონანსული და კომპიუტერული ტომოგრაფია, რენტგენოგრაფია, ულტრასონოგრაფია, სწრაფი, სანდო და დეტალური შედეგები. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0491-80-80-80 ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83-ა.
1: პირველი სექტემბრიდან ქუთაისის საზოგადოებრივ ტრანსპორტში გადაიხადეს საქართველოს ბანკის ნებისმიერი ბარათით. თუ შეღავათიანი ტარიფით სარგებლობ, ის მხოლოდ საქართველოს ბანკის ბარათზე გავრცელდება. ბარათის აღება ფილიალში Bank of Georgia Jizian Mobile Bank-დან შეგიძლია.
2: მოასმენინეთ თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერში.

0: კამოტორს შიმსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის დიდი პასდაკლება დაიწყო. შეიძინეთ საბურავები 64 ლარიდან და მიიღეთ მონტაჟი საჩუქრად. ასევე თურქული სეგერის ბრენდის აკუმულატორები 89 ლარიდან და გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
1: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე

0: 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები თბილისისგან.
1: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: ძველი ქალაქის აქტუალური სიმღერა.
5: They say the holy water's watered down and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day we'll make the mundane a masterpiece. Oh my my, oh my my love, I take one look at you, you're taking me out.

ცხოვრება თავს დიდად არ იწუხებს იმაზე ფიქრით, რომ დღეები ერთმანეთისგან განასხვავებს. ამაზე ჩვენ ვისუბნებთ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
1: წარმატებული აგრობიზნესი სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევს შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
2: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
2: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოთსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: გაგზავნეთ საიმედო სასოფლო სამეურნეო ტექნიკას თქვენი მეურნეობისთვის. აგროკომი 2011 წლიდან სთავაზობს ფერმერებს თანამედროვე ტრაქტორებსა და სასოფლო სამეურნეო ტექნიკას, პროფესიონალურ მომსახურებასა და ტექნიკურ მხარდაჭერას. ჩვენთან დაგხვდება სხვადასხვა სიმძლავრის ტრაქტორების ფართო არჩევანი: ფრეზები, მულჩერები, შესაწამლი აპარატები და სხვა სასოფლო სამეურნეო ტექნიკა, როგორც მცირე, ისე მსხვილი მეურნეობისთვის. კომპანია ასევე უზრუნველყოფს ტექნიკის საგარანტიო მომსახურებას, სათადარიგო ნაწილების მხარდაჭერასა და კვალიფიციურ სერვისს. აგროკომი, თქვენი საიმედო პარტნიორი სოფლის მეურნეობაში. ჩვენი მისამართებია: გორი, ცხინვალის გზატკეცილი მესამე კილომეტრი, ქარელი, სოფელი საღოლაშენი, ავტობანის მიმდებარედ, სართიჭალა, ახალი ავტობანის მიმდებარედ. დაგვიკავშირდით 599-31-95-95 ან 599-17-12.
1: მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
2: ისარგებლე ფულადი გზავნილებით კრისტალში და თანხის კონვერტაციისას მიიღე უკეთესი სავალუტო კურსი. გააგზავნე ნებისმიერი მოცულობის თანხა სწრაფად და მარტივად. კრისტალში შენს ფულს მეტი ფასი აქვს. დაგვირეკე 032-202-20-20.

დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრული დიაგნოსტიკური ჰაბი რეგიონში. საერთაშორისო დაგრადიტებული ლაბორატორია და თანამედროვე რადიოლოგიური დიაგნოსტიკა უახლესი ტექნოლოგიებით. მაგნიტურ რეზონანსული და კომპიუტერული ტომოგრაფია, რენტგენოგრაფია, ულტრასონოგრაფია, სწრაფი, სანდო და დეტალური

0: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდე სესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

ქალაქები ინგრევა. იტბორება. იბომბება. იცლება. FM 107.9 ყველაზე უსაფრთხო ქალაქში მოსახვედრად.

0: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვის ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431-20-80-80 ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
1: წარმატებული აგრობიზნესის სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევ შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
2: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24-1-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
4: არაკეთებს საკუთარ პროდუქტს, ფულს კარგავთ. 24-10-79, ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: თითი აილაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
2: ეძებთ საიმედო სასოფლო სამეურნეო ტექნიკას თქვენი მეურნეობისთვის. აგროკომი 2011 წლიდან სთავაზობს ფერმერებს თანამედროვე ტრაქტორებსა და სასოფლო სამეურნეო ტექნიკას, პროფესიონალურ მომსახურებასა და ტექნიკურ მხარდაჭერას. ჩვენთან დაგხვდებათ სხვადასხვა სიმძლავრის ტრაქტორების ფართო არჩევანი, ფრეზები, მულჩერები, შესაწამლი აპარატები და სხვა სასოფლო სამეურნეო ტექნიკა, როგორც მცირე, ისე მსხვილი მეურნეობისთვის. კომპანია ასევე უზრუნველყოფს ტექნიკის საგარანტიო მომსახურებას, სათადარიგო ნაწილების მხარდაჭერასა და კვალიფიციურ სერვისს. აგროკომი, თქვენი საიმედო პარტნიორი სოფლის მეურნეობაში. ჩვენი მისამართებია: გორი, ცხინვალის გზატკეცილი მესამე კილომეტრი, ქარელი, სოფელი საღოლაშენი, ავტობანის მიმდებარედ, სართიჭალა, ახალი ავტობანის მიმდებარედ. დაგვიკავშირდით 599-11-95-95 ან 599-17-12-12.
3: კამოტორს შიმსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის დიდი პასდაკლება დაიწყო. შეიძინეთ საბურავები 64 ლარიდან და მიიღეთ მონტაჟი საჩუქრად. ასევე თურქული სეგერის ბრენდის აკუმულატორები 89 ლარიდან და გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
4: ისარგებლე ფულადი გზავნილებით კრისტალში და თანხის კონვერტაციისას მიიღე უკეთესი სავალუტო კურსი. გააგზავნე ნებისმიერი მოცულობის თანხა სწრაფად და მარტივად. კრისტალში შენს ფულს მეტი ფასი აქვს. დაგვირეკე 032-202-20-20.

ქალაქი განსხვავებულთა ერთიანობაა. იგრძენი მრავალფეროვნება. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: პირველი სექტემბრიდან ქუთაისის საზოგადოებრივ ტრანსპორტში გადაიხადეს საქართველოს ბანკის ნებისმიერი ბარათით. თუ შეღავათიანი ტარიფით სარგებლობ, ის მხოლოდ საქართველოს ბანკის ბარათზე გავრცელდება. ბარათის აღება ფილიალში Bank of Georgia Jizian Mobile Bank-დან შეგიძლია.
1: მოასმენინეთ თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
3: მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე busy.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
5: ახალი ჰიტი ძველი ქალაქის ეთერში.

0: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვის ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431-20-80-80 ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
1: წარმატებული აგრობიზნესის სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევს შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
2: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური. ველი ქალაქი FM 107.9

ძველი ქალაქის აქტუალური სიმღერა.

რაც უფრო დიდია ქალაქი, მით უფრო ცოტაა ხალხი, ვისაც შენთვის ცუდი უნდა. შემოგვიერთდი. ძველი ქალაქი. FM 107.9.

0: აი თითი აი ლაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
2: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514 43 43.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდებათ ახლა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24 10 79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: Here you go, Chris.
1: What's up? I just got something on my mind.
0: Well, speak on it, girl.
2: გააგრძელე მოსმენა. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: Kia Motors Shimsubuki და კომერციული ავტომობილებისთვის დიდი პასდაკლება დაიწყო. შეიძინეთ საბურავები 64 ლარიდან და მიიღეთ მონტაჟი საჩუქრად. ასევე თურქული სეგერის ბრენდის აკუმულატორები 89 ლარიდან და გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. Kia Motors, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
1: ეძებთ საიმედო სასოფლო სამეურნეო ტექნიკას თქვენი მეურნეობისთვის. აგროკომი 2011 წლიდან სთავაზობს ფერმერებს თანამედროვე ტრაქტორებსა და სასოფლო სამეურნეო ტექნიკას, პროფესიონალურ მომსახურებასა და ტექნიკურ მხარდაჭერას. ჩვენთან დაგხვდებათ სხვადასხვა სიმძლავრის ტრაქტორების ფართო არჩევანი: ფრეზები, მულჩერები, შესაწამლი აპარატები და სხვა სასოფლო სამეურნეო ტექნიკა, როგორც მცირე, ისე მსხვილი მეურნეობისთვის. კომპანია ასევე უზრუნველყოფს ტექნიკის საგარანტიო მომსახურებას, სათადარიგო ნაწილების მხარდაჭერასა და კვალიფიციურ სერვისს. აგროკომი, თქვენი საიმედო პარტნიორი სოფლის მეურნეობაში. ჩვენი მისამართებია: გორი, ცხინვალის გზატკეცილი მესამე კილომეტრი, ქარელი, სოფელი საღოლაშენი, ავტობანის მიმდებარედ, სართიჭალა, ახალი ავტობანის მიმდებარედ. დაგვიკავშირდით 599-31-95-95 ან 599-17-12.

ჩვენი დაჭერა ადვილია. რადიო მიმღების უკიდურესი აღმოსავლეთით. FM 107.9.

0: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრული დიაგნოსტიკური ჰაბი რეგიონში, საერთაშორისო დაგრადიდებული ლაბორატორია და თანამედროვე რადიოლოგიური დიაგნოსტიკა უახლესი ტექნოლოგიებით, მაგნიტურ რეზონანსული და კომპიუტერული ტომოგრაფია, რენტგენოგრაფია, ულტრასონოგრაფია, სწრაფი, სანდო და დეტალური შედეგები. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431-20-80-80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83-ა.
1: პირველი სექტემბრიდან ქუთაისის საზოგადოებრივ ტრანსპორტში გადაიხადეს საქართველოს ბანკის ნებისმიერი ბარათით. თუ შეღავათიანი ტარიფით სარგებლობ, ის მხოლოდ საქართველოს ბანკის ბარათზე გავრცელდება. ბარათის აღება ფილიალში Bank of Georgia Jizian Mobile Bank-დან შეგიძლია.
2: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24-1-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: ძველი ქალაქის აქტუალური სიმღერა.

ია იმ გრძნობით, რომელიც იქ განგვიცდია. ხოლოდ თბილი გრძნობებით. ძველი ქალაქი FM 107.9

0: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0491-20-80-80 ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
1: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური. ძველი ქალაქი FM 107.9.

ქალაქი რევოლუციის, გარდატეხის, ახალი წამოწყებების, მოდის და ცვალებადის სტილების ადგილია. შეიგრძენი ცხოვრების ისავსე. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
3: ბავშვთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
4: შენ უსმენ საუკეთესო მუსიკის ტალღას. ძველი ქალაქი FM 107.9.

დამასკო, ყველაზე ძველი დედაქალაქი. ასტანა, ყველაზე ახალი დედაქალაქი. FM 107.9, ყველაზე ძველი ქალაქი რადიო სადგურებს შორის.

0: ია აი თითი აილაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32a ავტოკარხნის ხიდთან
2: ეძებთ საიმედო სასოფლო სამეურნეო ტექნიკას თქვენი მეურნეობისთვის. აგროკომი 2011 წლიდან სთავაზობს ფერმერებს თანამედროვე ტრაქტორებსა და სასოფლო სამეურნეო ტექნიკას, პროფესიონალურ მომსახურებასა და ტექნიკურ მხარდაჭერას. ჩვენთან დაგხვდება სხვადასხვა სიმძლავრის ტრაქტორების ფართო არჩევანი, ფრეზები, მულჩერები, შესაწამლი აპარატები და სხვა სასოფლო სამეურნეო ტექნიკა, როგორც მცირე, ისე მსხვილი მეურნეობისთვის. კომპანია ასევე უზრუნველყოფს ტექნიკის საგარანტიო მომსახურებას, სათადარიგო ნაწილების მხარდაჭერასა და კვალიფიციურ სერვისს. აგროკომი, თქვენი საიმედო პარტნიორი სოფლის მეურნეობაში. ჩვენი მისამართებია: გორი, ცხინვალის გზატკეცილი მესამე კილომეტრი, ქარელი, სოფელი საღოლაშენი, ავტობანის მიმდებარედ, სართიჭალა, ახალი ავტობანის მიმდებარედ. დაგვიკავშირდით 599-31-95-95 ან 599-17-12.
3: მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
4: ისარგებლე ფულადი გზავნილებით კრისტალში და თანხის კონვერტაციისას მიიღე უკეთესი სავალუტო კურსი. გააგზავნე ნებისმიერი მოცულობის თანხა სწრაფად და მარტივად. კრისტალში შენს ფულს მეტი ფასი აქვს. დაგვირეკე 032-202-2020.

0: პირველი სექტემბრიდან ქუთაისის საზოგადოებრივ ტრანსპორტში გადაიხადეს საქართველოს ბანკის ნებისმიერი ბარათით. თუ შეღავათიანი ტარიფით სარგებლობ, ის მხოლოდ საქართველოს ბანკის ბარათზე გავრცელდება. ბარათის აღება ფილიალში Bank of Georgia Jizian მობილ ბანკიდან შეგიძლია.
1: ახალი ჰიტი ძველი ქალაქის ეთერში.

0: ვიყურებ.
1: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს სესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%. ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
2: აი ია. აი თითი. აილაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: Ponce, señoritas W, Jay Cortés, Hayes, los legendarios Ay Alquímico, el soporte del movimiento urbano. Ustedes saben ya.
1: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვის ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0491 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
2: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
4: წარმატებული აგრობიზნესი სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევს შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032 202 20 20.

მოასმენინე თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

SK Motors შიმსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის დიდი ფასდაკლება დაიწყო. შეიძინეთ საბურავების 64 ლარიდან და მიიღეთ მონტაჟი საჩუქრად. ასევე თურქული სეგერის ბრენდის აკუმულატორები 89 ლარიდან და გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. SK Motors, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

გენატრება უსმენ არ უღალატებ კიყვარს ძველი ქალაქი FM 107.9

0: პირველი სექტემბრიდან ქუთაისის საზოგადოებრივ ტრანსპორტში გადაიხადეს საქართველოს ბანკის ნებისმიერი ბარათით. თუ შეღავათიანი ტარიფით სარგებლობ, ის მხოლოდ საქართველოს ბანკის ბარათზე გავრცელდება. ბარათის აღება ფილიალში Bank of Georgia Jizian Mobile Bank-დან შეგიძლია.
1: Pulse რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

ქალაქი მომხმარებელთა და მწარმოებელთა ადგილია. აირჩი და იცხოვრი. ძველი ქალაქი. FM 107.9

რას უსმენენ ქალაქში? იმას, რაც ყველა ქალაქს თავისი აქვს. ეს ქალაქის მუსიკა. FM 107.9. საუკეთესო მუსიკის ქალაქი.

0: მოასმენინე თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
1: ძველი ქალაქის აქტუალური სიმღერა.

ქალაქის ხიბლი არა ქვებში ან ბრინჯაოში, არამედ ადამიანებშია. ვიმეგობროთ, ძველი ქალაქი FM 7.9.

ცხოვრება თავს დიდად არ იწუხებს იმაზე ფიქრით, რომ დღეები ერთმანეთისგან განასხვავებს. ამაზე ჩვენ ვიზუმებთ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

Just trust me.

ქალაქები ინგრევა. იტბორება. იბომბება. იცლება. FM 107.9 ყველაზე უსაფრთხო ქალაქში მოსახვედრად.

ქალაქში ერთადერთი რამია მუდმივი. ეს არის მუდმივის სწრაფვა განახლებისკენ. გაიხსენე ძველი, ნუ ჩამორჩები ახალს. ძველი ქალაქი FM 107.9.

რაც უფრო დიდია ქალაქი, მით უფრო ცოტაა ხალხი, ვისაც შენთვის ცუდი უნდა. შემოგვიერთდი ძველი ქალაქი FM 107.9.

Astro. No. გააგრძელე მოსმენა. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: დამიჯერ შენ შენ მე ვერ დამიჯერ შენ მე ვერ დამიჯერ შენ მე ვერ დამიჯერ
1: ჩვენი დაჭერა ადვილია რადიო მიმღების უკიდურესი აღმოსავლეთით FM 7.9